и шумно разказват си дългите вечери. За нас и за тези, които тук нямах ги.

0: 4 часа новини. Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран, съобщи Reuters. Редакторът Калин Дацов допълва.
1: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рията да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
0: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на градство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за

0: борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Над 140 доброволчески организации в Кипър ще получат подкрепа от държавата на обща стойност от 27 милиона евро. Реши правителството. Международната година на доброволците за устойчиво развитие, за каквато ООН обяви 2026-та, се отбелязва в Кипър с над 300 прояви. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
2: С безвъзмездното финансиране ще бъдат подпомогнати доброволчески организации, предоставящи социални услуги, помощ и обслужване на възрастни хора, деца, хора с увреждания, жертви на насилие и други уязвими групи, съобщи заместник-министрът на социалните грижи Клея Папаелина. Тя определи доброволческия сектор като стратегически партньор на правителството в прилагането на социалната политика на държавата, укрепването на мрежата за социална подкрепа и грижата за уязвимите граждани. Сред областите на успешност сътрудничество са реформите, насочени към социалното приобщаване на хората с увреждания, достъпа на гражданите до качествени социални услуги, засилените мерки за закрила на децата, националната стратегия за аутизъм, подчерта заместник министърът. Повече от 300 прояви ще бъдат проведени в Кипър в рамките на обявената от ООН Международна година на доброволците за устойчиво развитие 2026-та. Най-голямото събитие – Ден на доброволчеството – предстои през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Келин Петров.
3: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява. В повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Скъпи приятели на предаването по първи петли, тази сутрин с вас до 6 часа ще остане екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Петър Неделчев, звукорежисьорът Марина Кочева-Иванова и водещата Кристина Русева.

Настанете се в прохладните завивки и с първата глътка живителен чай или кафе за събуждане да чуете някои от темите и събеседниците ни тази юлска утрин. 15-годишният ученик от София с твърдишки корени Марко Вълков представя в поредица от срещи книгата си за воеводата Пейо Боюклията в квартал Козарево на Твърдица преди дни и предстоят нови срещи в село Оризари и Дебрене. Жителите на Раднинското село Коларово обявиха дарителска кампания за издигането на паметник на апостола. Репортаж на Даниела Костова за живота в някогашната крепост, Малкото кале до Боляровското село Воден, където продължават разкопките за трета година. Спортният журналист Чавдар Златев ще ни разкаже как е започнал и кои са по-интересните спортни артикули, свързани с футбола в колекцията му, събирана повече от 40 години.

актьорът Александър Сано за новите прослушвания за участие в биографичния филм «Стоичков. Имало едно време в България». Интервю на Нели Ангелова. Телефон 042-616-454 ви очаква, скъпи слушатели. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Марина Кочева-Иванова.

0: по първи петли.
1: Първата ни среща по първи петли е с 15-годишния Марко Вълков, ученик в столично училище. Воден от силния си интерес към историята и след поставена задача в училище, момчето посвещава 2 години, дезирвай се

0: събира сведения за воеводата Пейо Буюклията. Крайният резултат е, освен училищния проект, написаната от Марко книга за хайдутина Пейо Буюклията от Бозачла, Сливенско. Книгата му бе представена в читалището в квартал Козарево на град Твърдица на 20 юли. А на младия историк предстоят срещи и с хората от село Оризари и село Дебрене на 25 и 26 юли.
1: Лично моята баба още на 3 годишна възраст ми разказваше за Хаджи Димитър. Именно тя ме заведе тогава и в Сливен и ми показа къщата музей. И още тогава бях впечатлен от делото на българските хайдути и цялостното им отношение към онова време, което не е било никак лесно.
2: Кога по-конкретно попадна на историята и живота и делото на този воевода, който е известен, може би, само за хората в родния си Твърдишки край?
1: Буюклията е, може би, известен в районите Силистра, край село Сребърна, където също е хайдутувал, но и в Добрич. Но някак си неговото име остава в 60-те години на 20 век, защото именно тогава е писано за него. Аз попаднах на него през 2022 година с училищен проект за български хайдути и войводи. И изборът ни доведе до там да започне именно своите проучвания. Пейо Буюклията е един от малкото български войводи и хайдути, които не разграничава населението според тяхната народност. Той е изключително интересна личност, като не веднъж показва със своите действия, че преди всичко той е делял хората на тяхното отношение към него и неговият народ. Пейо Буюклията, въпреки някои от своите действия, мога да кажа, че е една изключително светла фигура с своите подвизи за защита на населението из цяла България. Роден е през 1810 година в село Козус Моде, днешният квартал на Твърдица Козарево. Има няколко версии, разбира се, за родното му място, но Козарево е подкрепена още приживе, именно в моето пътуване по Стара планина и животописанието на някои български стари и нови войводи от Панайот Хитов. Аз лично подкрепям Хитов в това негово твърдение. Използвал съм 40 източника, също така няколко енциклопедии на Българската академия на науките и доста материали на писателят Цончо Родев, които са базирани на доста реални случили се събития според предания. Използвал съм също така изключително много източници от района на Добруджа, като от Варна и предимно, разбира се, от Добрич. Някои негови съвременници, като Михаил Греков, които пишат за него и Стати Попов.
2: Някой по-любопитен, малко известен факт, който те впечатли силно от неговата биография?
1: Освен срещите на Левски, разбира се, ме впечатли именно това, че е защитавал и турското население, което не е подхождало с неприязън към българското население. Факт е, че е защитавал също така и турци, както и българи, стига да не са си правили взаимни нападения, също ме е впечатлил изключително много. Имах възможността, за жалост, но за кратко, да видя предполагаемата цев от пушка, която, разбира се, съответства с тогавашните оръжия, както и с тези, които са се използвали. Това оръжие и по-точно цев е намерено на село Дебрене в област Добрич и аз лично наистина подкрепям, че това е неговото оръжие. Цевта е доста недобре запазена, но има следи, разбира се, от това каква е била и мога да кажа, че наистина цевта впечатлява.
2: За колко време успя да напишеш книгата за Пейо Буюклията?
1: Активната ми работа е в последните горе-долу 2 години, като съм закупил именно 40 книги, ровил съм се доста и в Народна библиотека, както и в Държавна агенция архиви. И именно в последните 2 години съм работил активно по тази цел.
2: Кога ще бъде първото представяне на цялостната завършена книга за този именит българин, който за съжаление остава непознат за по-голямата част от днешните поколения?
1: На 20 юли 2026 година в село Козарево, бившето днешният квартал Козарево, в Народно читалище Развитие 1928 ще бъде първото събитие. Той има всъщност за цел, освен да представи книгата и да разкаже пълната история на хайдутина и войводата, чието име, за жалост, става непознато сред нас. На 25 юли ще бъде в село Оризари. Ще бъде част от едно събитие Оризари на картата, което има предимно за цел да разкаже историята на село Оризари, но и историята на Буюклията, тъй като Буюклията е хайдутувал и в този район. Последното събитие ще бъде в село Дебрене, селото именно в което той ни напуска през 1896 година. Тази година по случай

0: 130 години от настъпването на смъртта му, реших последното събитие именно да бъде в последното му място, в което е живял, и това е Дебрене.
1: А имаш ли някакви корени, някакви родствени връзки с тези села, които са тук в Старозагорска област, в община Твърдица, Оризари и Козарово?
0: Твърдица и в Оризари имам родствена връзка. Едната ми баба е родена в бившето вече село Козарево, а единият ми дядо е именно от село Оризари.
1: Както се казва, кръвта вода не става. А този интерес към българската история ще продължи ли за в бъдеще? Какви са твоите намерения?
0: На този етап съм планирал интересът ми не само да продължи, но и да се задълбочи. Работя по няколко проекта, като съм решил да довърша вече започнати проекти, свързани с историята в Твърдишко, за да мога да почна с нови теми. Защото считам, че един човек трябва да бъде в една сфера толкова дълго, доколкото да даде своя принос.
1: Какво е за теб България, Марко? Ти си само на 15 години и живота е пред теб, а може би ще имаш и възможности да отидеш, да живееш, да работиш, да учиш в чужбина?
0: За мен България е всичко преди родина и мой роден дом. Не желая да съм в чужбина, защото считам, че България има всичко, което имам нужда от него. И считам, че по-ценно от родната страна няма.

празни петли. Преди 5 дни отбелязахме 18 юли, рождението на най-ярката и светла личност в българската история, най-обичания и почитан наш национален

0: национален герой Васил Иванов Кунчев Левски. По този повод поемаме към Радневското село Коларово, където жителите му обявиха дарителска кампания за събиране на средства за издигането на паметник на апостола. Това е и една сбъдната мечта за кмета на Коларово, родното място на един от най-добрите и предани другари и сподвижници на дякона в Старозагорско, поп Минчо Кънчев, сподели за нас Георги Тенев.
1: Аз откакто съм кмет, съм мечтал да построя този паметник, където Васил Левски идвал и много пъти е пял в църквата в Коларово. Самата църква има точно къде е пял. Спиш там в него, къде е пял. Църквата се казва Свети Кирил и Методий. Идеята е да се построи паметника на Васил Левски идва от там, че той е съратник с поп Минчо и Васил Левски, двамата революционери. И оттам тръгна всичко.
0: И след като селото има такъв красив, достолепен паметник на своя най-изявен предшественик поп Минчо Кънчев, редно е наистина сега да имате и паметник на Васил Левски. Къде ще бъде поставен той? Решихте ли вече къде ще бъде мястото на паметника?
1: Да, местото е определено. Ще бъде тук в парка, близко на около 50 метра от паметника на поп Минчо.
0: Как ще се събира средствата за паметника на Васил Левски? Знае ли се каква ще бъде сумата необходима за неговото изграждане?
1: Ами някъде около 19 000 евро ще бъде. Сметката е открита и ще почне дарителска, ще я поместим навсякъде в сайта на общината, на тук в областта. И който има желание да преведе някаква сума, ще преведе. И ще бъде използвани изцяло за изграждане паметника на Васил Левски.
0: Имате ли вече избран творец, скулптор, който да направи паметника на апостола?
1: Да, но не мога ви казвам точно името му. Той си от Варна. Той в общината 2-3 паметника е направил. Мога да ви покажа как ще излезе паметника на апостола на свободата. Фигурата ще бъде от бронз, подобно на статуята на поп Винчо. Бюстът с шведски размери и предполагам, че ще бъде един от най-качествените тук в нашия регион.
0: По какъв начин се опитвате да помогнете за разнообразяването на центъра на селото, за това да осигурите и възможност на децата, които са по-малки, да имат къде да отдъхнат, къде да отседнат с майките в парка?
1: Възстановяваме винаги детската площадка, освежаваме я, бойдисваме, докарваме редовно пясък да има децата къде да играят. Пейки се възстановяват, поддържаме детските площадки, парка, съоръженията, всичко се поддържа. Имаме намерение да изградим нова детска площадка в близост до паметника на Васил Левски, където ще бъде построен и ще бъде една хубава съвременна.
0: Имате ли вече представа как ще бъде финансирана детската площадка?
1: Детската площадка ще бъде финансирана кандидатством по МИК, местната инициативна група към община Раднево. Процедурата е задвижена, предполагам, че ще осъществя тази мечта.
0: Ако искате да помогнете и в село Коларово, община Раднево, да бъде издигнат паметник в чест на Васил Левски, можете да дарите лични средства, като се свържете с кметството или Народно читалище Развитие 1860 година или да потърсите АЕБАН номера на сайта на община Раднево. А вие не забравяйте, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли репортажът на Даниела Костова ще ни отведе на югоизток към боляруското село Воден, където благодарение на археологическите проучвания ще оживее животът на крепостта Малкото Кале.
2: Укреплението Малкото Кале се намира на средновисок хълм в Странджа планина, в непосредствена близост до турската граница в землището на село Воден. И маниарски набези са причината през 2008 година да започнат археологически проучвания. От тогава всяко лято археолози и студенти работят на обекта, разказва Явор Русев от Регионалния исторически музей в Ямбол.
3: Започнахме малко случайно и на посоки на едни изкопни дейности в северо-западния ъгъл на крепостта. Попаднахме на една кръгла кула с два периода на градеж и след това вече през годините навлязахме във вътрешността постепенно и мога да кажа, че сме проучили вече 90% от вътрешното пространство на крепостта. Това са едни верижни помещения, долепени до така един двор с правоъгълна форма и размери 18 на 16. Това са стопански жилищни помещения. Сега имайте предвид, че владетелят на крепостта живее със семейството си, има някаква прислуга. Тога има някакъв такъв малочислен военен гарнизон, да кажем 10-15 човека. И ние постепенно през годините сме получили там помещенията, в където са живяли, къде са си готвили, където са се хранили. И сега, между другото, сме в най-интересния ъгъл на крепостта, където са спалните помещения на владетеля и на неговото семейство.
2: Какво със сигурност се знае за Малкото Кале?
3: Имаме някаква теория за това кога е създадена и кой е владял през годините. Вероятно е построена през 30-те години, 11-ти век, след като тези територии тук, териториите на Ямболска област, въобще източна Тракия, са трайно присъединени към Византийската империя, даже още преди епичните борби на цар Самуил с византийците. Тук тези територии, както знаете, Одрин е много наблизо тук, тогава ще е Адрианопол, и така че това са първите територии, които са присъединени от византийците. Тази крепост вероятно е дадена като, да кажем, отдално имение на местен благородник, византийски, и вече печатите, които ги откриваме през годините, ни дават изключително ценна информация за това кой може да бъде. Сега, при положение, че крепостта е разрушена в края на 12 век, категорично сме убедени в това, по време на третия кръстоносен поход, говорим за едни 150 години живот на крепостта, което предполага, нали, 5-6-7 поколения, които са я владяли. Сега, примерно,

0: за 11 век нямаме как да кажем точно кой е бил първият владетел на крепостта. Но за
1: последния период на обитание на крепостта е последната четвърт на 12 век, по времето на император Мануил Комнин. На базата на печатите, които сме намирали, кореспонденцията, която е входящата в крепостта, имаме няколко печата от хора с имена ватаци. Тази фамилия е изключително разпространена в Адрианопол, както знаете, то е изключително близко до тук, до тази територия, и ние си мислим, че е може би някакъв представител на фамилията ватаци, който има феодално имение, така наречената прония, защото тя е била много богата фамилия, и вероятно е представител на тази фамилия ватаци, която в следващия век има даже и император на Византия.
2: Имението е сравнително малко. Разположено е на около 1 декар площ, което го прави лесно за проучване. Какво са открили това лято археолозите?
1: Като по-интересни находки тази година има няколко бронзови пластини, най-вероятно от обковина, туалетни сандъчета, които са така са разпространени за този период. Интересни фрагменти керамика. Сега няма ги тези още оръжията, нали, като върхове на стрели, защото ние сме в повдигане вторично в самата крепост, нещо като приземен етаж и зачистване на пространство, където е паднал покрива на самото помещение. В горната част на това помещение в момента зачистваме тухли керамиди, нападали камъни. Това предполага, че няма наличието на много находки, но с дните, в които ще слезем надолу до подово ниво, се надяваме да се увеличат находките.
2: С какво малкото кале се превръща във важен обект на археологическата карта на страната?
0: Този обект стана обект от национално значение. Той е в комплект с средновековния манастир, който е източно от тук на 400 метра. Така че това е един цял комплекс средновековен, който може да бъде посещаван от туристи, не само от България, и от други държави, защото манастир, така или иначе, свято място, може да има поклоннически туризъм, тук може да идват любители на археологията. Въобще за всички ще има по нещо. Мястото е достъпно, чудесно.

0: другата страна на прозорците на сградите, които са намирани основно в църкви и манастири. За първи път такъв тип находки се откриват в светски обект, тип замък или феодално имение.
1: Държавно финансиране на разкопките на археологическите обекти през тази година няма от Министерството на културата. Какво предстои за малкото кале?
2: Вече за до година ще кандидатстваме за държавно финансиране и се надяваме с получаването на средства да може да по-сериозно да проучим крепостта, защото ни остана едно ъгълче с размери 5 на 3, което за един по-дълъг период на проучване ще успеем за един сезон археологически да го приключим вътрешното пространство на крепостта.
1: Преди две години пожар навлезе в археологически обект. Нанесени бяха непоправими щети. А липсата на средства за консервиране и реставриране обезмисля работата през годините на археолозите.
2: Всяка година тези кътчета на крепостта, които не са проучвали, започват да се рушат. И ние копаем в един ъгъл, от другия ъгъл се руши. Да не говорим отвънка, че природата си го превзема това място, но да става джунгла. Така че руши се крепостта и трябва вече едно сериозно финансиране, от което ще отделим едно перо вече за консервация и реставрация, защото много зле е положението. Много зле.
1: От Ямбол, Даниела Костова.
3: След репортажа на Даниела Костова от село Воден за проучванията в крепостта Малкото Кале, ви припомням, че ви очакваме на телефон 616-454 с код 042, драги слушатели.

0: първи петли.
1: По първи петли ще сменим рязко посоката и настроението с репортажа на Мила Маринова, която ще ни срещне с студенти по педагогика на изобразителното изкуство от Тракийския университет и децата избрали да рисуват през горещите летни дни, вместо да играят на таблетите и мобилните телефони в художествената галерия Лубро Байер в Стара Загора.
2: Повече от две десетилетия изминаха от времето, когато бившите градски хали в Стара Загора се превърнаха в гостоприемен дом на изобразителните изкуства. Дълго очакваният ремонт наложи лятната образователна програма на галерията да продължи в изложбена зала Любор Байер, където в момента е експонирана първата самостоятелна изложба на унгарската художничка Фелиция Жинка Цветоглед. Освен това, за първа година студенти от специалността педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн към педагогическия факултет на Тракийският университет са на стаж в галерията и под тяхно ръководство се провеждат занятията с малки и големи участници в лятната занималния.
3: Аз съм Клина Ванчева, здравейте, много ми е приятно. Днес сме хващате на терен буквално с нашите ателиета за деца. Всички стажанти сме пети курс и наистина това е доста добра основа, върху която да видим, да се срещнем, да се сблъскаме с работата с деца. Много вълнуващо бих казала.
2: През кои дни на седмицата се провеждат вашите летни ателиета?
3: Имат различни групи занимания, които са от вторник до петък по принцип. Има деца, които са също на свободна практика. Идват, занимават се. Цялата идея е да творят и да се докоснат до изкуството.
2: Днес колко деца взимат участие в ателието?
3: Не, са около 10 на деца. Те всяка седмица идват. Виждаме ги всъщност колко са ентузиазирани.
2: Каква е творческата им задача?
3: Днес говорим за Васил Костакев. Тук сме изложили на да нарисуват неговата завеса, която е третата избрана от конкурса за Старозагорската завеса през 1914.
2: За Старозагорския театър.
3: Да, точно така. И днес с различни техники също ще правят колаж. Това е проекта.
2: Може ли и вие да се представите?
4: Аз съм Симона Иванова, трети курс. Работата с деца много ми харесва, тъй като те много зареждат с енергия позитивна и това е първата занимавна, с която провеждаме тук. За момента мисля, че децата се чувстват добре. Все пак са обкръжени от изкуство, така че смятам, че това е достатъчно зареждащо.
2: Колко време ще продължи занятието?
4: Занятието обикновено продължава около час.
2: А летните срещи с изкуството, организирани от художествена галерия Стара Загора, ще продължат в изложбена зала Любор Байер до края на месец август.
5: И аз обичам да рисувам много и също харесвам да рисувам роботи.
2: Интересно ли ти е?
5: Много. Един ден започнах да рисувам и ми стане приятно и продължих да рисувам. И в училище си рисувам, докато ми скучно и рисувам.
2: Защо искаш да станеш художник?
6: Защото много обичам да рисувам и рисуването е полезно за развитието на въображението.
7: И когато се упражняваш, много хубаво ти става рисунката.
8: Аз обичам да рисувам, защото се получава хубаво и защото ми харесва да рисувам.
9: Защото искам да стана художничка. И когато станеш художничка, трябва да учиш другите деца да рисуват.
10: И най-много рисувам фломастери и пастели.
2: Ако от вас зависи колко време на ден бихте отделили, за да рисувате? С пастели, с моливи, с фломастери?
11: 5 часа.
2: Няма ли да ти се умори ръката да рисуваш 5 часа?
11: Няма.
12: Аз мога да рисувам цял ден.
13: Така ми харесва.
14: Здравейте, аз съм Алекс.
2: Какво обичаш да рисуваш?
14: Честно казвам, не знам какво.

0: случвам, дори съм нещо като някакви кораби, някакъв самолет, който аз съм си го измислил.
1: А сега имаш задача?
0: Да, обаче сега на мен това не ми се рисува и заради това ли съм богомолка.
1: Какво искате да пожелаете на хората, които слушат радио?
2: Повече усмивки, да забелязват хубавите неща в живота и да се радват на живота.
0: Аз им пожелавам един прекрасен, усмихнат и благополучен ден.
3: Деня да им мине леко и да са щастливи и си с усмивки да се работят.
0: Да няма чак толкова много трудности в сряда или като цяло в тяхната работа и да им минава спокойно процеса.
4: Да имат най-хубавия ден, да са живи и здрави.
5: Хубав ден с много усмивки.
6: Вие сте на вълните на Българското национално радио с любимото си предаване По първи петли. Току-що отзвучаха и последните реплики и пожелания на малките старозагорчета, които обичат да рисуват, за това да имате един хубав, прекрасен, усмихнат и слънчев ден в репортажа на Мила Маринова. А вие не забравяйте, че телефона на предаването 042 616 454 ви очаква.

0: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Единадесетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Асен Симеонов е задържан, а Наталия при близките си в село Константиново, Варненско. Тя е добре. Припомням, че Симеонов отвлече 11-годишното момиче след скандал с майка й през нощта на 30 юни срещу 1 юли и от тогава от МВР я издирваха. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящия директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начало на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облекчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
0: Столичният общински съвет обсъжда възстановяването на лифтовете към Витоша. Подробните устройствени планове за възстановяване и модернизация на въжените линии Алеко и Княжево Копитото ще бъдат разгледани днес. В дневния ред на заседанието е включено и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени пързалки в Европа. Очаква се общинските съветници да подкрепят и програма за профилактика на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло при децата. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров.
2: Столична община пуска процедура за възстановяване и модернизация на въжените линии на Алеко и Княжево Копитото. Това е огромна стъпка към възстановяването на двата въжени лифта в планината. Средата ни е колата да стига с лесно до Витоша. Правим партньорство с Фондация София Европейска столица на спорта, така че да превърнем ледената парзалка, която последните 5 години е в центъра на София, в една от най-големите парзалки в Европа, може да достигне до 9000 квадратни метра ледена площ. Отпускаме 64 000 евро на програмата Порасим справени за профилактика на детско здраве. Фокусът ни е ранното откриване на гръбначни изкривявания и на нормално тегло. Гласувахме отпускане на средства за домакинството ни по европейското по волейбол, както и европейското по бокс, които ще бъдат в началото на септември месец.
0: Обясни Цветомир Петров. Днес комисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България. Тя ще проведе срещи с министър-председателя Румен Радев и с президента Иляна Йотова. В програмата на комисаря са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Очаква се Европейската централна банка да задържи лихвените равнища, но не е изключен сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
3: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението инфлацията като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8%.

0: 8 на 100. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините, Марта Младенова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: На 23 юли в 5 часа и почти 6 минути и половина на вълните на Българското национално радио. Вие сте с вашето и нашето любимо предаване По първи петли и екипа на радио Стара Загора. Вашите обаждания приема Петър Неделчев, музиката избира с много любов Марина Кочева Иванова. Пред микрофона до 6 оставам и аз, Кристина Русева. А телефонът за връзка ви е добре познат 042 616 454.

0: Тези дни стана ясно, че през август започват снимките на игралния биографичен филм «Стоичков. Имало едно време в България». До тогава трябва да бъдат избрани актьорите, които ще изиграят съотборниците и някои от съперниците на Камата в ЦСКА, Барселона и българския национален отбор. Вървят кастингите за актьорите, които ще изиграят знакови имена, като Борислав Михайлов и Трифон Иванов, светлен памет, Наско Сираков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Любослав Пенев и другите им съотборници. Докъде стигна работата по филма, ще разберем от разговора на Нели Ангелова с актьора Александър Сано, който е част от творческия екип.
1: Тъй като филма все пак е биографичен, едно от изискванията наистина и от което започваме е сходство на лицата. Даже в момента ни хващате, правим тук и ресърчи и съпоставяме актьори с образа на Данчо Лечков. Съгласете се, мъж с дълга руса коса не би могъл да изиграе Данчо Лечков, просто защото нямат нужните антропологични сходства, така да ги наречем. Така че за националния отбор с легендите като Трифон Иванов, Любо Пенев, Емо Костадинов, Краси Бърлаков, Данчо Лечков, Наско Сираков, Боби Михайлов и така, няма как да допуснем нещо, което е безкрайно различно от тях като хора, защото това са футболисти, много обичани и много добре познати на българската аудитория.
2: Казахте за българските играчи, от чуждестранните?
1: От чуждестранните имаме агенция, която се занимава с чуждия кастинг. Последно, доколкото знам, имаме много добро попадение за Куман, който е съотборник на Христо в Барселона. И там пак за тези, които са много популярни, търсим максимално сходство. За останалата част така от отбора, можем да си позволим и не чак такава прилика, защото при положение, че ние ще изобразим малко над 20 мача, 21-2 в рамките на този филм, е нужно да съберем доста голямо количество футболисти и не всички ще могат да приличат, разбира се, на оригиналите и не е нужно, защото по-голяма част от публиката няма да се сеща как изглежда защитник на отбор, който някъде където се среща по терените.
2: Задължително ли е всички да бъдат професионални футболисти? Много е важно да уточним това.
1: Не, даже ние срещаме проблем с чисто професионалните футболисти заради техния професионален график. Това са хора, които нон-стоп са на тренировки, на лагери, имат матчове и това абсолютно не е съвместимо с снимачен процес на филм. Затова, разбира се, тези кандидати трябва да имат някакъв усет за топката, трябва да, се казва, да са влизали в няколко часа по физическо. Това търсим футболисти от по-нишите лиги, както и има страшно много групи, които се събират и играят футбол всяка седмица, футбол на малки вратички. Знаете, има безкрайно много фенове на футбола, които намират начин да практикуват любимия спорт и които някои от тях имат доста завидни умения.

0: любители с добра физическа подготовка.
1: Точно така. Казано с две думи.
0: До кога ще търсите спортисти за кастинга? Има ли краен срок?
1: Ние почваме на 29 август снимки, така че до тогава ще трябва да сме ги намерили. Първия кастинг ще протече сега в събота. Имаме вече първа група с почти 50 човека, което е половината от това, което ни изиска. Така че вярвам, че до начало на снимки ще успеем да сформираме нужните нам отбори.
0: Стара Загора е спортен град. Имаме си футболен клуб с традиции, Бероя, макар сега да не е във водещото първенство, но има и доста любители. Как могат да се включат желащите? Как да ви намерят?
1: Ние сме обявили, има го в страниците на филма, в социалните мрежи. Обявили сме имейл, на който хората могат да подадат снимка, телефон за обратна връзка и да заповядат всеки, който иска да се присъедини с сърце към този проект, който за нас не е просто филм. Много се радвам, че всички, които се включиха, включително и община Стара Загора, използвам случая да благодаря и други общини в България, като Пловдив, София, Бургас, Несебър и така нататък. Разбират, че този филм е и някакъв тип кауза, защото от него, като се справим добре, могат да проистекат много-много хубави неща за държавата ни.
0: Да, аз разбрах, че ще има снимки в Стара Загора. Имате ли яснота къде точно ще има локации тук на снимачния процес?
1: Имаме, но не мога да ти кажа.
0: Ще го запазите в тайна. Така, коя сцена от това знаменателно за България световно първенство ще бъде най-голямото предизвикателство за пресъздаване?
1: Да ви кажа, абсолютно всички сцени, свързани с мачове, ще бъдат огромно предизвикателство, защото стадионите, на които ще снимаме, после посредством специални ефекти, ще бъдат преобразявани на различни стадиони, на националния, на стадиона, на ЦСКА, на Камп Ноу, на Уембли. Това са коренно различни стадиони и слава богу, че технологията вече позволява това нещо да бъде изобразено в последствие в постпродукцията, но там е изключително сложен начин на заснемане, така че няма да има матч, който по някаква причина да ни е по-лесен от друг. Всичките са еднакво трудни. Разбира се, сериозно въвлечен в проекта. Той е част от продуцентския екип, така че разбира се и на него много разчитаме за достоверност на конкретни сцени. Той и човека, който може да даде най-ценни съвети на живот и здраве на есен до година. Благодаря още веднъж на община Стара Загора за протегнатата ръка и ще се видим скоро.

0: Дойде време за първите поздрави, драги слушатели. Песента «Баща на земя» на Илия Ангелов е специален поздрав за редовните ни слушатели Анка Николова от Тракийското дружество Одренска епопея в Стара Загора, сестрите Величка и Мария Ангелови от Котел, Радостин Радев и неговият първи братовчет, Елза Сиракулева и Марияна Стоева, уредничките от археолого-етнографския и от музея на Делю Хайдутин в Златоград. Песента е поздрав и за председателя на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий, Христобаев, Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и певиците от групата за народни песни Тракийка при читалището в Малка Верея и всички жители на китното Старозагорско селце. Да чуем за кого още ще прозвучи изпълнението на Илия Ангелов.
1: Добро утро, младежовник тук на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелемачев от Ивайловград. По повод предстоящите църковни празници искам да поздравя жителите на село Орешено, община Ивайловград, които в селото ще отбележат своя храмов празник Успение на света Ана. Също така искам да поздравя жителите на село Плевун, община Ивайловград, които ще отбележат своя храмов празник в понеделник на Свети Пантелеймон. Желая на всички православни християни с здраве, щастие и с успех да посрещат своите храмови празници. Искам също така да напомня, че Националният събор на каракачаните ще се проведе в местността Карандила Кристина на 22 август. Поздравявам Асоциацията на каракачаните в България, които пазят своя бит и своята култура. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
2: Добро утро! Обажа се Райна Светославова. Привет на чудесния екип, който работи неуморно за нас. Привет на всички, които слушат това радио. Всички българи, които се гордеем с постиженията на нашите дечица. Отново ги поздравявам лично този път. Желая на всички деца, които печелят олимпиади и състезания международни, здраве, щастие, радостни дни и успехи за напред пакт.

и на техните родители, възпитатели, всички, които са около тях. Желая на всички, които ме познават и които не ме познават, но са чували за мен, това, което мисля за мен, да им се случи най-ната степен. Всичко добричко, ако може, отец Георги пак да ни благослови, както го е правил до сега, да получим на Господ благословията чрез него. До чуване.

0: между отзвука от надскоро завършилото футболно световно първенство и вините на емоции около участието на българските отбори в европейските футболни турнири, по първи петли ще се настроим отново на футболна вълна. Спортният журналист на Радио Стара Загора Чавдар Златев ще ни разкаже за своята над 40 годишна колекция от спортни артикули. Как започна и кои са някои от най-интересните и най-ценни за него притежания на футболни шалчета, значки, програми, картички и снимки с лични автографи и подписи на футболисти и отбори.
1: Това е една страст, която при мене се появи някъде в годините, когато бях гимназист. Не, че преди това не съм се интересувал от футбол, от спорт, от берое, от футбола като цяло, доколкото в тези години, доста назад във времето. Общо взето нямах кой знае колко информация, но може би времето, в което край по-големи от мен запалянковци, започнахме да кореспондираме, да пишем до клубове от други страни, най-вече от Западна Европа и по-известни отбори, както и до играчи, се породи тази идея да започна да колекционирам. Основно акцентирам на снимки на отбори, автографи на футболисти. След това нещата прераснаха вече към спортни артикули от фланелки на отбори, на конкретни играчи, рушалове. И също програми, които в България не са толкова, нали, популярни, но в Западна Европа и в частност в Англия.

0: откъдето всъщност започнах. Всеки един матч се издават специални цветни програми, които са много качествени.
1: Можеш ли да кажеш колко на брой са всички тези отделни, може да се каже, мини-колекции в тази огромна колекция?
0: Не съм ги броил, честно казано. Със сигурност програмите ми са не по-малко от 800 до 1000, може би и повече. Шаловете са порядъка на 70-80, те, които съм си ги оставил, които са ми по-ценни. Другите или ги заменям с други колекционери, или просто ги подарявам. Фланелките ми са също от порядъка на 120-30. Значките са най-много, те са, не съм ги броил някак да ги преброя, но са със сигурност повече от 2000.
1: И най-многобройни са, вероятно, снимките на отборите и на отделните
0: да,
1: футболисти.
0: Да, има много от отделни футболисти, от отделни клубове. Има и такива, които от клубовете са ми ги пращали с всички абсолютно налични играчи за даден сезон и с техни автографи съответно. Имам и така лична кореспонденция с играчи, някои от които са стигали до национални отбори, но от тях с надписан на чавдар, с най-добри пожелания, дата и подпис.
1: Някои имена от тези велики футболисти в твоите очи?
0: На първо четене, които така се сещам на Прима Виста, примерно от любимия ми отбор Ипсуич, имам от Джейсън Дозел, който е 2 години е разликата. Имам от Джон Уорк, който за мен е легенда, невероятна. Имах щастието и на живо да се видя с него, да поговорим, да се снимам. Имам от Греъм Люсо, който беше национал на Англия, игра в Челси. От Мат Летюсие, също национал на Англия, игра в Саутхемптън. От други имам, от Алан Ширер имам също. Много са и ми е трудно да ги изборя, но акцентът е изцяло почти на английски футбол, тъй като аз изцяло съм се така съсредоточил и обичта ми е свързана с острова и с отбори.
1: Помниш ли кой е първият ти предмет, по който постави началото на тази колекционерска страст?
0: Много труден въпрос ме задаваш. Това, което ми излиза в главата в момента, е отбора на Уотфорд, който стана сребърен медалист в Англия. Тогава бях писал до клуба и получих един така огромен плакат, цветен, много хубав. Това беше в деня, когато Беро играеше с Локо Пловдив в Б-група, значи било някъде 83-та, ако не греша, март месец. С Джон Барнс, с Милиган и т.н. легенди, страхотни футболисти.
1: Част от тези имена и аз се спомням.
0: Да, Найджел Редфорд, като бях вече в казармата, всъщност този отбор се падна, където ми бяха изпратили този постер, голям, нали, плакат, игра с Левски. Един на един в Англия, а тук един на един в редовното време, в продълженията Левски загуби 1-3. Аз вече бях точно влязъл като млад войник и помня, че тези мачове ги гледах и някак си ми напомняш това, че всъщност това е едно от първите неща, които съм получил така много ценни. Първата фланелка със сигурност я помня. Той беше от фен на Рединг, човек, който изобщо не познавам. Бях писал до програмките, които се издават преди всеки матч, че симпатизирам на този отбор, имам интерес. Абсолютно непознат човек, там имаше адрес съответно, ми изпрати оригинална фланелка, която до ден днешен си я пазя.
1: Да, и ако мога да те прекъсна и да се вмъкна като върл привърженик на зеления отбор на Берое, за кого държа в този матч, който си гледал докато беше в казармата между Левски и английския отбор?

0: добър привърженик на зеления отбор на Берое. За кого държава в този матч, който си гледал докато беше в казармата между Левски и английския отбор? За кого беше тогава?
1: Не съм фен на Левски, бях за Уотфорд.
0: Да, тогава още не си бил човек, който държи на българското име и на българското участие. Да продължим нататък с твоята колекция. Сигурно всеки един от тези спортни артикули е безспорно със своя цена, която няма как да бъде определена. Но тези, които така най-много те впечатляват, носят ти най-много емоции, държиш ли ги на видно място? Защото една такава колекция много трудно може да бъде съхранявана.
1: Знаеш, те са страшно много неща. Няма как къде да ги сложа и да ги виждам по всяко време. От време на време си ги сменям. Има така някаква ротация и калека. Да ми доставят удоволствие в рамките на месец-два. След това слагам други, които ми доставят удоволствие. И ми така ми правят настроението по-хубаво. И поради тази причина всички останали няма как да бъдат. Те са систематизирани, прибрани по най-така маняшки начин, да го кажем колекционерски. Целта е да не се измачкат, да не се повредят. Всичко съм предприял. Това са над 40 години, 44-5 вече активно. Така че мисля, че съм се справил до момента, но просто количеството е много голямо и изисква и място, където да бъдат тези неща съхранявани.
0: Показвал ли си някъде част от тази колекция?
1: Само на хора, които са колекционери като мен и които са идвали от други градове, са ми били на гости или сме колекционирали, по някакъв начин сме поддържали контакти, или сме обменяли нещо, или са купували някакви неща евентуално от мен, или сме ги сменяли.
0: Дали има друг такъв колекционер в България като теб с толкова много различни спортни артикули, като вид, като съдържание, като разнообразие на отбори, на които ти все пак държиш, от които си получавал всички тези неща?
1: Вероятно има хора като мен, тъй като аз, когато отидах в София като студент, имаше един специален клуб, който всяка неделя в 9:30-10 сутринта се събирахме колекционери и фенове на английския футбол на 99%. Оттам познавам много хора, които после дори станаха и спортни коментатори, журналисти, дълго време на моите години или малко по-големи. Сме обменяли информация, но обикновено има такива, които събират само значки, само фланелки, само шалове. Поддържам връзки с тях, търсят ме често и обменяме неща.
0: Лесно ли се разделяш с някои от нещата, които колекционираш, когато се налага?
1: Има неща, които не бих ги заменил за нищо. Бих ги дарил, ако някъде имат къде, нали, евентуално. Това съм си го мечтал винаги. В един момент, когато преценя, че вече си каже край до тук беше, бих ги дарил, но за целта трябва да има някакво специално място, където толкова много неща биха могли да се съхраняват както трябва. Иначе противно, че да, подарял съм на много хора, които виждам, че така изпитват любов и са истински така привързани към спорта и го правят с чисто сърце.
0: Отново е ред за вашите поздрави, скъпи приятели. Песента на любимата ви група Тангра и на мен, разбира се, която избра нашият екип, ще звучи специално като поздрав за приятелите на предаването, семейство Радка и Иван Пеловски от Троян, с много обич и топли спомени от Кристина Германова от Стара Загора, за Христина Попова от село Окоп и семейство Иванка и Костадин Кацарови от Асеноград, и семейството на Роза и Тончо Тониви от Сливен, и Донка и Нуньо Ениви от Стара Загора, както и за вас, приятели, които успяхте да позвоните на нашия редакционен телефон.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Обажа се Петър Пешев от село Скобелю, Димитровска община. Искам да поздравя екипа, който води предаването, и всички и водещия на радио Пловдив Николай Чапански и всички мои близки и познати и всички ранобудни петли с една хубава песен. Благодаря.
3: Здравейте, Стара Загора. Отново с голямо удоволствие очаквах аз Веска Манапова от Полски, съм из Велико Търновско. Първо, благодаря на екипа за хубавите репортажи. И още, обикновено искаме да слушаме народна музика, но тази сутрин поздравявам избора на Марина Кочева, която много на място след репортажа за младия родолюбец беше пуснала

песен в изпълнение на Стенли «Още тичаме с времето». Много я харесвам. И искам да поздравя всички активни посетители в пенсионерски клуб «Здравец». Можете за да поиграят карти или табла, а жените да обменят новини и да потерпят за свои близки. Последния вторник за здраве на внуците си Илко и Тодор почерпи Данка Тонева, а уредничката Бонка Галунова за здраве на дъщеря си Женя, услужливата, работлива Женя, която също беше родденичка. На всички пожелахме здраве и хубави дни, а аз ще бъда благодарна.

0: Европи. И след това богатство на група Тангра, песен, която стана химн на нощните мечтатели, продължаваме с вашите поздрави, приятели, на предаването По първи петли. За тях с музикалният ни редактор и звукорежисьор Марина Кочева Иванова избрахме още една любима песен на друга обичана и харесвана българска изпълнителка Роси Кирилова, Боса по асфалта. Да чуем за кого ще бъде поздрав.
1: Телефона от Тед Георги. Сило бъвел не копуска да ходя на околия. Да, днеска за първи път ще посрещна походите с философи от Велико Търново. Посетия път на стадион Елски и ще минати през Никопол и от Никопол за Елския манастир. Така че пожелавам добро пътуване с философи за първи път тази година участниците. Всички да са живи, здрави и да завършат с успешен край твоя поход. Амин.

Навън небето просветлява, зелените клони на дърветата започват да личат през прозорците и това ясно говори, че очакваме зората на новия ден. А за нас, скъпи приятели, неусетно дойде време да си кажем до нови срещи, с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева, се разделя с вас до следващите ни срещи. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан, а Наталия е при близките си в село Константиново, Варненско, и е в добро състояние. Тя беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка и през нощта на 30 юни срещу 1 юли и от тогава беше издирвана от МВР. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бури община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Заради вчерашния порой в община Варна са постъпили около 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Срутена е лятната сцена на кукления театър и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова да свика незабавно Консултативния съвет за национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Костадин Костадинов от Възраждане обяви, че Иран вече има легитимното право да удари България.
3: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: Каза Костадин Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.

0: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: Посочи Румен Радев, а министърът на отбраната Димитър Стоянов подчерта, че България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер. Същевременно в съседното село Безмер и още три ямбулски села тръгна подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Парламентът върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. Възраждане се въздържаха, а Демократична България, Продължаваме промяната, гласуваха против. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза в сила със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година 60:40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене и бюджета на Здравната каса за годината. Касата ще разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 8 градуса в Дупница до 18 в Пловдив и Бургас. В София 11 градуса при 75% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

7 часа на 23 юли, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. С сключено споразумение Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия възможност да построи ядрени реактори. Останете с подробностите. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан. Момичето още не е при близките си. Днес ще бъде прегледано и след това ще бъде предадено на семейството й. Има забрана да говори пред медии, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Наталия беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка й през нощта на 30 юни срещу 1 юли. И МВР я издирваше от тогава. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна бяха наводнени улици и подлези. Нанесени са сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. В общината бяха подадени близо 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Беше наводнена и сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. От Министерството на културата информираха, че министър Евтим Милошев е разговарял с директора на театъра Вера Стойкова и от ведомството изпращат екип, който да подпомогне възстановяването. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар.

0: Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящия директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начало на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облекчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
0: Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България днес. Тя ще се срещне с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. В програмата на Захариева са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. В фокуса на разговорите е значението на конкурентноспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Посланиците на страните членки на Европейския съюз ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Съгласие все още не е постигнато. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват гръцка компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, което е в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. С блокиране на пакета до неотдавна заплашваше и България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Багит Алекперов и патриарх Кирил. Ако страните не постигнат съгласие по срока на действие на замразения таван за цената на петрола, продаван от Русия, той може да скочи на 58 долара и да увеличи руските печалби. Предвиждат се и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Един човек е пострадал при руска атака срещу украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Генералният щаб на Киев отчете повече от 200 стълкновения по фронтовата линия, като най-напрегната остава ситуацията в района на Покровск и Славянск. От своя страна Москва съобщи, че руската армия е нанесла над 20 удара по пристанищна инфраструктура в района на Одеса и Черноморск за последните 10 дни. Атакувани са и кораби, снабдяващи украинската армия. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с специалните американски пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в опит да възобнови дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир. Зеленски обсъдил и с постоянния представител на Съединените щати в НАТО Матю Уитакър предоставянето на лицензи за производство на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Очаква се лихвените равнища да бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
2: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението инфлацията като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8%. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините Марта Младенова.
0: Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран. На своя ред Иранската революционна гвардия обяви, че е попречила на няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под

0: контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Цел на ударите е намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. От своя страна, иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила сигнал за инцидент в Червено море. В изявлението на хутите се посочва, че двата танкера са нарушили обявената от тях блокада на пристанища на Саудитска Арабия. От саудитска страна потвърдиха за ударите, като уточниха, че са възникнали пожари на борда на корабите, но екипажите не са пострадали. И кувейтската армия съобщи, че прехваща вражески дронове, изстреляни от Иран. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Изказването на Аракчи беше в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран. Редакторът Калин Дацов допълва.
2: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рията да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините, Калин Дацов.
0: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. С подробностите, кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Паумов.
0: В Испания днес се очаква да бъде последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия, Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла Манча термометрите ще достигнат 40. Високите температури са допълнителна пречка пред гасенето на пожарите в страната. Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, като изпепели над 35 000 хектара. Продължава борбата с огнище край Толедо, което наложи евакуация на жители и туристи. Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на полуострова днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра. Продължаваме със спорт, новините с Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Футболистите на Левски победиха румънския университет Крайова с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. С гол на капитана Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 1948 завърши 0-0 при гостуването си на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни два тима в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етуо, както и от подкрепата на своите привърженици заради наказание на УЕФА. Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим. Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс увери, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време. Английският футболен

0: национал Морган Роджерс премина от Астън Вила в Челси. Трансферът е на стойност 117 милиона паунда и е най-големият в историята на лондонския клуб. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-ият етап от коездачната обиколка на Франция от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенпул преди предстоящите планински етапи. Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира по тенис в Хорп, Германия, след като отстрани Ами Суха от Чехия с 7 на 5 и 7 на 5. Адриан Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Александър Блинда от Италия в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Сеграте.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, само в североизточната четвърт е

0: то значителна ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса в Пловдив и от минус 2 градуса на Мусала до 7 градуса на Мургаш и Рожен. На връх Ботев поривите на вятъра са над 40 метра в секунда. В София 11 градуса при 80% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето в Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Депутатите ще приемат и промени в закона за енергията от възобновяеми източници на първо четене. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

След повече от 3 седмици издирване е случай с 11-годишната Наталия, който разтърси страната, приключи с щастлива развръзка. 40-годишният Асен Симеонов, бившият партньор на майката на детето и пастрок на Наталия, е задържан в шуменското село Овчарово. Детето вече при близките си. С тази новина откриваме предаването От тук започва деня. Музиката в утрото на 23 юли е по избор на Пламена Бръчкова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Новините до обед ще представя Милена Стефанова. Аз съм Людмила Борисова. Добро утро!

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня, а деня 23 юли започва с температури от по 17 градуса в Русе и Силистра. 16 градуса е измерената стойност в сутрешните часове в Шумен и Търговище, в Разград е 15 градуса. Още за времето през днешния ден ще чуем само след минути от синоптика Доротея Колева. А ето и какво още предстои в времето до 10 часа. Покрай вълненията от класирането и записването на учениците в 8 клас, родителите не трябва да забравят и възможността за еднократна помощ, която се отпуска, знаете, за 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Точно какво трябва да направят родителите, за да получат тази помощ за своите ученици, ще разберете след 8.30. Ще припомним, че паралелно с това върви и приемането на документите за енергийното подпомагане. Ще обърнем поглед и към здравето на децата ни, инвестиция в тяхното здраве. Това са ваксините срещу човешки папилома вирус. Общо 243 ваксини са приложени в Търговищка област от началото на националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от папилома вирус, от началото и през април миналата година до април тази година. Има ли доверие или пък недоверие от страна на родителите към тези ваксини, ще чуем от доктор Светослав Стефанов, който е председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в Търговище. Ще погледнем и към нивото на Дунав и ако ви се струва, че то е важно само за корабоплаването, не е така. То е важно и за напояването, а в момента нивото е в ниската скала на пълноводние. Според Емил Иванов, който е ръководител на метеорологичната обсерватория в Русе, дори нивото на реката ще става още по-ниско. Какво означава това е тема в последния част на предаването. От тук започва деня. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: Започнахме с новината, че след повече от 3 седмици издирване, случаят с 11-годишната Наталия вече приключи с щастлива развръзка. 40-годишният Асен Симеонов, бившия партньор на майката на детето и пастрок на Наталия, е задържан в шуменското село Овчарово. На пряката ни телефонна линия сега е колегата Диан Герговски, който беше в Овчарово, вече пътува, разбрах, обратно към Шумен. Дидо, добро утро и кажи ни какво знаем като повече подробности и какво се случи в Овчарово.
1: Добро утро, Людмила. Добро утро, казвам и на слушателите на Радио Шумен. Ти вече анонсира, че имаше добра развръзка издирването на 11-годишната Наталия и нейният пастрок Асен. Задържани са точно така в центъра на Овчарово в полунощ. В часовете преди това е имало сигнали, че Асен се движи от Дибич през Илия Блъсков в посока Благово и заради това е имало и пост в центъра на село Овчарово. Той не е очаквал, това разказаха полицаите, които са го заловили, той не е очаквал тяхната поява. Не е оказал и съпротива, въпреки че е имало данни, че той притежава хладно оръжие. Такова е открито малко по-встрани, там където е била и Наталия. Когато са го задържали, са го попитали къде е момичето, той е обяснил, че е на 50 метра скрита, извикал я е, тя се е показала с две раници, което според полицаите пък означава, че те са имали намерение да продължат да се движат. Много силно впечатление е направило скоростта, която се придвижват през пресечени райони. Това отбеляза и старши комисар Георги Гендов, че това е била една от трудностите да бъде хванат по-рано, високата растителност предвид сезона и много доброто познаване на терена от страна.
0: Ало? Връзката обаче пропадна. Да, слушаме те.
1: В момента Наталия е под закрила, а пък ще бъде предадена на своите близки. Асен също в Шумен. Това, което не е успял да обясни, е какви са мотивите му. Казал е само лични и е посочил, че не са имали никакъв план. Това казаха на брифинга нарочния, който се проведе преди минути в Овчарово. И продължаваме да следим темата.
0: А той, това, което стана ясно, е задържан в полунощ и до сутринта е престоял в хранителния магазин на Овчарово.
1: Вече е в ареста в Шумен.
0: Вече е в Шумен, така че и ти пътуваш обратно към Шумен. Надяваме се и по-късно от полицията да дадат още разяснения по този случай. В конкретния момент е важно, че детето вече е при близките си и е в безопасност. Диан Герговски.

0: част от страната. Днес слънцето завръща ли се и за какво време е да се приготвим, излизайки чадър днес ще ни трябва ли? Слушаме прогнозата за времето от синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, временно намаляваща и до слънчево, но след обед не са изключени слаби изолирани превалявания. Сутринта ще е прохладно, с доумерен вятър от северо-запад, който следълът постепенно ще отслабне и ще се обърне от източна четвърт. Сутрешните

0: до 16, максимално 25 градуса.
1: Поглеждаме сега към прогнозата за времето и за следващите два дни. Утре в петък с умерен северозападен, а в източната половина от страната северо-североизточен вятър. Ще нахлува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ отново на много места в страната ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 18-20 в западните райони до 28-29 в

само на отделни места, вече ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Времето ще остане ветровито, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: И вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Днес ще се разходим из природата с телефон.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Природа или телефон? И двете. Ваканцията започна и е време за море, за планина, за разходки в парка и изобщо за свързване с природата. Само че на съвременните хора хич не им се иска да се отлепят от телефоните и таблетите дори за малко. Сигурно и на теб ти е трудно. Казват ли ти постоянно, че трябва да оставиш електронните устройства и да подишаш чист въздух? Всъщност обаче има чудесни начини и да се порадваш на красотата на природата и да не се отказваш от модерните технологии. Често

0: Обвиняваме телефоните, че ни губят времето и ни откъсват от естествения начин на живот. В това определено има и истина, но изобщо не е нужно да е така. Телефоните ни предлагат и отлични възможности за точно обратното – да се свържим с природата, да научим повече за нея и дори да помагаме на учените със собствени открития. Как? Благодарение на някои страхотни приложения, при това безплатни. Преди време ти разказахме за приложението Merlin Bird ID, с което можеш да разбереш точно кой вид птица си видял. При това по три начина. Можеш да снимаш птицата, можеш да запишеш песента й или можеш да опишеш с думи как изглежда. Вярно, за сега приложението е само на английски, но след като то ти даде името на птицата, вече лесно можеш да намериш как се казва тя на български. Подобно е и приложението Seek, само че то не се ограничава само с птици. То е идеално за любознателни деца, които обичат да знаят какви са различните растения, животни и гъби, на които попадат. Правиш снимка с телефона си и изкуственият интелект на Seek изказва предположение точно какво си видял. И ще ти разкаже някои интересни факти за вида. Приложението знае местоположението ти и по него преценява какви растения и животни е възможно да срещнеш точно там. Seek ти предлага и седмични предизвикателства. Например, тази седмица откри 5 паяка. Весело, дали? Seek има варианти и за малко по-големи деца. Нарича се iNaturalist. В него можеш да качваш снимки на нещата, които наблюдаваш. С помощта на другите ползватели на приложението може да определиш от кой вид са те. Наблюдението ти се записва и ако никой досега не е виждал този вид на това място, ти всъщност правиш научно откритие. Е, може би не чак откритие, но учените със сигурност ще могат да използват наблюдението ти. Ето, че вече помагаш и на науката. А за да не се загубиш, докато търсиш птици и гъби, може да ползваш приложението All Trails. То ти намира карти с всички туристически пътеки наоколо. Хората, които го ползват, могат да качват снимки, да коментират и да разказват повече подробности за всеки маршрут, за да си сигурен, че е подходящ за теб. Ако си в планината, може да използваш и Peak Finder. Това е приложение, което познава над 1 милиона планински върха по света и няма нужда от връзка с интернет, за да работи. Просто насочваш камерата на телефона си и то ти дава имената на всички върхове около теб. След цял ден разходки е време да полегнеш на някоя полянка или на морския бряг и да погледаш небето. Но коя ли е ярката звезда, която мига на теб? А това, което е толкова голямо и изобщо не мига, може би е Юпитер или пък Венера? И колко много съзвездия има, но кои ли са те? За тези въпроси могат да ти помогнат приложения като SkyView Light и Starwalk 2. Те са много лесни за използване. Само насочваш камерата на телефона и те ти казват коя звезда, планета или съзвездие виждаш. Страхотно, нали? С тях можеш да намериш и неща като Международната космическа станция и телескопа Хъбъл. Също толкова удобно е приложението Stellarium. То съдържа звездна карта точно за часа и мястото, където се намираш. И като штракнеш върху даден обект, можеш да прочетеш всичко, което се знае за него. Ето, че можеш да прекараш цял ден на чист въздух, без да се лишаваш от телефона си. И да го използваш за нещо, което е и страшно интересно, и изключително полезно. А това е най-хубавият начин да учим нови неща. Нали така? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А точно в 8 часа са и новините на Радио Шумен. В студиото след 8 минути ще влезе Миглена Стефанова.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

В 8 новините на Радио Шумен представям Иглена Стефанова. Добро утро! След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия и пастрока Ясен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ на 23 юли, това съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР, обявение за издирване Асен Симеонов е установен и задържан в опит да проникне в търговски обект. Действията за залавянето му са започнали веднага след като той е бил обявен за издирване. Разпечатани са брошури, проведени са срещи с местната власт. Конкретните действия по залавянето на пастрока на Наталия са започнали на 17 юли, когато е получена информация за грабеж на пари, заяви още старши комисар Гендов. По данни на пострадалия, чертите до голяма степен отговаряли на тези на Асен Симеонов. Непосредствено след задържането на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние. Веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. Момичето бе отвлечено от бившия партньор на майка и Асен Симеонов на 30 юни от дома и във варненското село Константиново. От тогава в продължение на 24 дни двамата бяха издирвани на територията на няколко области. Целевата помощ за отопление през предстоящия зимен сезон ще бъде 64 евро и 39 цента месечно или 321 евро и 95 цента за целия период от 1 ноември до 31 март до година. Сумата е определена с заповед на министъра на труда и социалната политика. Идеята е средствата за първите два месеца, ноември и декември, да бъдат изплатени до края на тази календарна година, а за останалите 3 месеца през януари 2027. Документи за отпускане на така наречените енергийни помощи се приемат в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на заявления декларации е 31 октомври, напомнят от регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен. Община Шумен ще регламентира ползването на закрития плувен басейн от лицензирани спортни клубове и ще въведе такси в наредбата за определяне и администриране на цените на услугите на територията на общината. Предложението е клубовете да плащат по 42 евро на час за ползване на един коридор на басейна за начинаещи. 70 евро на час ще струва ползването на игрището за водна топка, 65 евро на час

0: ще се плаща за басейна при провеждане на състезания от националния или международния календар. По думите на заместник кмета по икономика Николай Колев, таксите едва ли ще повишат драстично приходите на комплекса.
1: По-скоро ние регламентираме начина на ползване и съответните такси за това ползване. Като по този начин много по-ясно се регламентира стойността и площа, която може да се ползва. Искаме да се приеме, че спортните клубове могат да ползват само 50% от площа на басейна, така че останалите 50% да бъдат ползвани от гражданите за свободно плуване.
0: Предстои тарифите да се обсъдят от съветниците в три комисии и едва тогава да се гласуват от сесията на Общинския съвет в Шумен, насрочена за 30 юли. Кръстовището на улиците Паисий и Капитан Данаджиев и Петко Славейков търговище ще бъде затворено днес от 9 до 17 часа. Това се налага заради изграждането на нов светофар, съобщават от общината. Ограниченията засягат и част от прилежащите улици, като за тежкотоварните автомобили ще има пълна забрана за преминаване в района. Пътна полиция ще подпомага движението, а община Търговище призовава водачите да използват обходни маршрути. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: Днес облачността ще е променлива, временно намаляваща и до слънчево, но след обед не са изключени и слаби изолирани превалявания. Сутринта ще е прохладно, с доумерен вятър от северо-запад, който след обед постепенно ще отслабне и ще се обърне от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, преобладаващите максимални от 23 до 28. За Шумен минимална температура 16, максимална 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: заспи. 8 часа и 8 минути е. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 23 юли. Музиката е по избор на Пламена Бръчкова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Сутринта започва с прохладно време. Температурите в Североизточна България са между 14 и 19, а преобладаващите максимални стойности днес ще бъдат от 23 до 28 градуса. Максималната температура, която се очаква за Шумен днес е 26 градуса. Така че днес ще се радваме на малко по-прохладно време. Добра новина за онези, които трудно понасят жегите, и като стана дума за жегите, не толкова отдавна всички трябваше да се справяме наистина с едни изключително високи температури. За високите температури ще стане дума сега в следващите минути на предаването. От тук започва деня в рубриката Евронет Плюс. Високите температури могат да бъдат фатални както за природата, така и за хората. Те повишават риска от топлинен удар, влошават сърдечно-съдовите и респираторните заболявания. Това предупреди парамедика от аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, член на Националната асоциация на доброволците. Организацията всяко лято заедно с пожарникарите се бори с пожарите, разпалвани от засушаването и горещите вълни в Европа. Колко е подготвен Европейския съюз да се справи с тези все по-чести екстремни явления, беше тема на дебат в Европейския парламент. Повече за дискусията и мястото на България по темата слушаме сега в рубриката Евронет Плюс, подготвена днес от Зорница Близнашка.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София.
5: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
7: В месеца на горешниците, най-топлите дни на лятото, по време на които в България се извършват редица езически ритуали, свързани с умилостивяването на природни стихии като градушки, мълнии, суша, порой и пожари, в Европейския парламент се проведе дебат без резолюция относно доколко е подготвен Старият континент с отговор към днешна дата на предизвикателства като горещите вълни и горските пожари. Въпросът за реакциите на страните членки при екстремни жеги, суши и бързо разрастващи се пламъци из горите, на които сме свидетели за поредно лято, отново изведе на дневен ред предприятите от Европейския съюз мерки за предотвратяване и подготовка за тези повтарящи се метеорологични явления, както и необходимостта от засилване на борбата с климатичните промени и на осведомеността на обществото с цел превенция и защита. Горещите вълни са пример за това, къде Брюксел може да покаже солидарност и действие, както и напомняне спешно да преодолеем причините и последиците от измененията в климата, каза по време на дебата в Страсбург заместник министърът по европейските въпроси и отбраната на Ирландия Томас Бърн.
8: Измененията на климата, следствие от човешките дейности, несъмнено са сред основните причини за горещите вълни, горските пожари и други екстремни метеорологични явления, като наводнения и суши. Ето защо превенцията започва с конкретни политики за смекчаване последиците от климатичните промени и адаптацията към тях.
7: Каза Томас Бърн, както и призова за реформи в механизмът, за който по време на дискусията Европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Хаджа Лабиб призна, че никога не е бил задействан при извънредни ситуации за горещи вълни, а само при пожари.
9: This year, the wildfire season started. Тази година сезонът на горските пожари започна необичайно рано. Механизмът беше задействан два пъти още в края на април и началото на май, което наложи бързи действия. Еврокомисията вече предприе редица мерки в областта на превенцията, реагира и възстановяването. И макар че националните органи остават основно отговорни за гражданската защита, комисията подкрепя държавите членки през целия цикъл на бедствията. Европейският съюз инвестира в наука, технологии и иновации за наблюдение на засушаването, подобряване на ранното откриване и осигуряване на по-бързи действия, по-специално чрез Коперник.
7: Възможно ли е при необходимост да бъде активиран механизмът за гражданска защита на Европейския съюз? За горещини поясни в интервю за рубриката Евронет Плюс Георги Влайков, парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив и член на Националната асоциация на доброволците в България.
10: Да, възможно е това.

се случи. Минали години сме виждали механизма, който е активиран, гледна точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Имаше колеги от Турция, които бяха в България да гасят с пожарни автомобили. Също така имахме самолети, които известно време стояха при нас. Наши екипи пък ходиха в други държави, даже мисля, че в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания. Така че не е невъзможно, ако ситуацията се влоши тази година, да бъде активирани по тази линия. В сравнение с миналата година не е чак толкова зле. Миналата година има много продължителни периоди на засушаване без никакъв дъжд. И след това всеки пожар, спомаган така от много силния вятър, който имаше миналата година, беше доста сложен за овладяване и за контролиране. Тази година имахме доста лоши очаквания. Разбира се, жегите са факт. Но пък вали една идея по-често, което за момента е по-скоро добро. Така, за съжаление, прогнозите, които гледаме, ти казват, че това лято ще бъде доста непредвидимо и буквално ще имаме и от 2-3 пожари ще ми.

0: което за момента е по-скоро добро. Така, за съжаление, прогнозите, които гледаме, ти казват, че това лято ще бъде доста непредвидимо и буквално ще имаме от двете, ще имаме пожари, ще имаме наводнение, така че трябва да сме готови за бъдето. 2025 was a record-breaking
1: season for wildfires. 2025-та като година постави рекорд по отношение на горските пожари. В Европейския съюз изгоряха над 1 милион хектара, което доведе до активирането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз безпрецедентен брой пъти. Сценарий, с който Европа най-вероятно ще се сблъска и тази година.
2: Добави Томас Бърн, а Хаджалаби поточни, че до сега не са били регистрирани такъв голям брой изгорели площи. We have also reinforced
3: operational preparedness. Засилили сме оперативната готовност чрез Rescue и механизма за гражданска защита. 22 противопожарни самолета, 5 хеликоптера и 22 сертифицирани наземни екипа за гасене на пожари има на разположение в 10 държави. Освен това, близо 800 пожарникари от 13 страни бяха предварително разположени в Кипър, Гърция, Италия, Испания и Португалия. Тоест, следвайки поуките от миналото лято, засилихме капацитета си, включително и чрез новата Европейска регионална противопожарна станция в Кипър.
2: Каза еврокомисарят, както и напомни, че се разработва нова рамка за устойчивост на климата, която Европейската комисия се очаква да приеме през есента. Както и че освен механизма, важен е и фондът за солидарност на Европейския съюз, тъй като предоставя финансова подкрепа на държавите членки, както и на тези в процес на присъединяване, засегнати от природни бедствия. Преди дни, именно по фонда, Европейския парламент отпусна над 114 милиона евро за от природните явления, застигнали миналата година Румъния, Кипър и Испания. Държави, които и тази са сред засегнатите от мащабни пожари в комбинация с високи температури. The most severe and
1: widespread heat wave scorch. Горещите вълни са най-новото доказателство за скока на средните глобални температури, които се доближават до прага на затопляне от градус и половина по Целзий спрямо пред индустриалните нива. Тенденцията е много тревожна за Европа. Ние сме най-бързо затоплящия се регион в света.
3: Европа е континентът, затоплящ се най-бързо на планетата. И ние усещаме последиците от тази научна реалност в ежедневието си. От рекордни горещи вълни и суши до опустошителни горски пожари. Тази година отново бяха счупени рекорди и то седмици след високите температури през юни. Последиците от горещата вълна тогава бяха тежки. Спад в производителността и опустошена реколта. Затворени училища и спрели работа хора. Претоварени болници, повредени пътища и изкривени железопътни релси. Но хората платиха най-високата цена. Най-малко 3500 смъртни случая могат да бъдат свързани с юнската вълна от горещини.
2: Казаха Хаджала Биб и Томас Бърн. Рекордните жеги, обхванали западната част на континента в края на миналия месец, са взели над 10 000 жертви, повече от обичайното за периода, сочат данните на EUROMOMO, мрежа за наблюдение на смъртността, подкрепена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация. Според регионалния директор на СЗО за Европа Ханс Клуге, летата за напред ще бъдат по-тежки, тъй като горещите вълни вече не са изключение, а повтарящи се кризи, които стават все по-чести, по-интензивни и по-продължителни. И ако не сме подготвени за тях, то ни струват животи, каза още той, както и напомни, че повече от половината европейски държави все още нямат цялостен план за действие за защита на здравето при горещини.
0: И от последните няколко години екстремното време принуждава държави, които буквално не са се сблъскали с такъв проблем, даже в Англия имаха такъв проблем с heat waves, нещо, което е доста нетипично за тях, да се направи една информационна кампания, за да бъде запознато населението, тъй като голяма част от овладяването на такъв тип криза е именно превенцията. Ясно е, че трябва да се изготви някакъв по-структуриран план за действие, ако примерно имаме един много продължителен период с много високи температури, там може да претовари енергийната мрежа, може да има натоварване на болниците вследствие на хора, които получават топлинни удари, може някои фирми или някои от конкретни отрасли да бъдат принудени да си преразгледат работните часове. В Испания има нещо, което наричат сиеста. В България има страшно работа, която се върши на открито. Така че такива неща със сигурност биха залегнали в един такъв план. Първото нещо, което трябва да се случи, е хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които обикновено през деня са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар? Как да се пазим? Защо е хубаво да носим шапка? Това нещо, което го вържим и с самите пожари, които пък са пряко следствие на едно такова засушаване, става една доста дълга и комплексна тема. Ние бяхме направили един вебинар за спонтанните доброволци, които да помагат да

0: пожари именно през лятото. Това касае и тях. Но всичко започва с превенцията и може би до някаква степен осъзнаването, че това е нещо, което е извън нормалното и хората трябва да положат някакви усилия да се запознаят с опасностите.
1: От Националната асоциация на доброволците в България постоянно се включват в овладяването на пожари из страната, както и в информационни кампании, особено през лятото, като тази срещу безразборното изхвърляне на фасове в природата. Те организират често и вебинари на различни теми.
0: Да, ние за това миналата година от асоциацията направихме на този вебинар специално посветен за спонтанни доброволци, както ги наричаме ние, тъй като първо те са много ценен ресурс, който ние можем да използваме всяка година при овладяването на пожари и са в помощ на нас и на пожарната, но от друга страна, като отидете на пожари, като дойдат и ни хора по джапанки и къси панталони, в един момент почвате се преценяват гората ли трябва да спасяваме или тези хора, нали, след няколко часа. Старахме да направим така няколко кампании по темата, за да може все пак хората, като идват, да са сравнително добре подготвени и съответно да намалим риск.
1: Какво бихте ни посъветвали като парамедик, когато температурите са по-високи от обичайното в тъмните часове на деня? Споменахте по-рано Англия, в която от седмици заради горещите вълни, така наречените heat waves, изпитват затруднения и вечер, така наречените тропически нощи, феномен, който все още не е на лице у нас.
0: През нощта пак много зависи къде се намирате. В България, ако сте в някой по-равнинен регион, там проблема е, че дори през нощта е топло, не може да се диша. Хубаво да се измисли някакъв начин за проветрение. Не е много добра идея постоянно да спи на климатик, колкото и да е приятно, защото доста често после има проблеми с разни респираторни заболявания. Просто идеята е да се осигури максимално проветрение в помещението, в което спите. Редовна хидратация, лека храна, това е другото, защото пък ние в България много обичаме по всяко време на годината да едем ни тежки храни, мазни. Летния сезон е много добър момент, в който това нещо може да бъде намалено и хората да ядат доста повече плодове и зеленчуци, което доста ще помогне и на храносмиването и на всичко цяло. И разбира се, ограничена употреба на алкохол и цигари. Болниците са пълни с хора, които страдат от сърдечно-съдови проблеми и следствие на продължителна употреба.
1: Според вас, България заплашена ли от гореща вълна с мащаби и последствия, каквито виждаме в последните седмици с Европа?
0: Разбира се, че е заплашена. Малко нещата върват последния начин, когато имате една гореща вълна. Продължителното засушаване означава много изпаряване от големи водни площи, езовири, реки, морета и така нататък. Много изпаряване на вода, което пък означава, че на други места виждате наводнения. При нас в последните няколко седмици, даже последния месец, имаше няколко доста интензивни валежи на различни места по страната, които предизвикаха така доста проблеми. Може да се обърне лъжицата от другата страна и съответно да имаме някакъв период от 1-2-3 седмици с много топло време, което порушено товари енергийната мрежа, защото всички хора ще искат да си пуснат климатиците на макс. Второ, това нещо ще натовари и болничните заведения. Кооперативно е. Не може само да очакваме, че някоя институция ще разпише гайдлайн и ще каже, ми правете това, като има гореща вълна и ще се оправите, защото не работи така. Нали, трябва да има и някаква наша лична отговорност. Иначе, като си има предвид пожарите, които имахме миналата година и че наистина тази година започнаха много рано, абсолютно може и тази гореща вълна да мине и през България.
1: У нас при извънредни ситуации се включва системата BG Alert, а от Националния институт по метеорология и хидрология издават светен код, предупреждение за опасно горещо време или интензивни валежи или силен вятър. А покрай горещините в Европейския съюз все по-голяма популярност набират иновативни мерки и мобилни приложения като екстрема. И у нас би било от полза подобно и е възможно да влезе в употреба, нали?
0: Със сигурност, разбира се, че е възможно. Съвременните технологии дават много

0: опции, всякакви климатични модели да бъдат използвани и в тази сфера, не само да бъде направена прогноза за времето. Така че няма нищо лошо в това да бъде направено едно приложение, където да може да следите, примерно ако се намирате на място, което не познавате добре, примерно на море, къде, как би било най-добре да прекарате дните, къде е сянка, какво време се очаква, силен вятър с силно слънце не е добре и всякакви такива неща. Има наистина доста опции. Пак казвам, няма такова нещо в България, но пък би било интересно, ако се разработи едно такова приложение.
1: Каза Георги Войков, член на Националната асоциация на доброволците в България и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив за Евернет Плюс, Зорница Близнашка.
2: Евернет Плюс по Българското национално радио.
3: Започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.
6: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Секунди след 8.30 вече на пряката ни телефонна линия Евелина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра. От нея ще чуем и информацията за свободните работни места там, така че тези, които са в процес на търсене на работа, да слушат внимателно. Добро утро, казваме на Евелина Тодорова.
1: Добро утро на всички вас, уважаеми слушатели, от свежа и лятна Силистра. Работните места днес по тяхното постъпване в дирекция Бюро по труда Силистра са за водач на мотокар, сладкар, касиер, лекарски асистент, лекари, учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по немски и руски език, и старши учител за общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, отново за руски език, организатор за работа с клиенти, корабен шлосер, машинен оператор обработка на минерали, монтажник на изделия от метал, настройчик за монтажно оборудване и производствени линии, шивачи, продавач-павилион, продавач-консултант, пекар, работник за зареждане на рафтове, работник кухня, работник за озеленяване на площи, работник поддръжка, настройчици на шприц машини и сродни на тях, дърводелец-мебелист, работник за сглобяване на детайли, чистач-хигиенист, носач-товарач на стоки и медицински сестри. Това са работните места. Пожелавам на всички приятен и успешен ден.
0: На вас също деня да е много хубав, слънчев и усмихнат. Това беше Евелина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра. Успех на всички, които търсят работа.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Няна е към всички родители на седмокласниците. Днес, 23 юли, е последния ден, в който седмокласниците, приети на второ класиране, трябва да се запишат в училище. В противен случай, те ще изгубят мястото си в паралелката, в която са приети. Но покрай тези вълнения от класирането и записването на учениците от 7 в 8 клас, родителите не трябва да забравят и възможността за еднократна помощ, която се полага за децата им. Тя се отпуска както за учениците от 1, 2, 3 и 4 клас, така и за 8-класниците. Припомняме, че в момента се приемат документи и за енергийните помощи, така че за двата вида подпомагане в следващите минути слушаме от Русица Рабаджиева.
1: Целевата помощ за ученици се отпуска за посрещане на разходите при постъпване на училище. Тя е за семействата на младежите, които са записани в 8 клас, и на децата от началната степен на образование. Заявленията вече се приемат в дирекциите за социално подпомагане, като документите се подават по настоящия адрес на родителя. Това казва директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен Мартина Драгнева.
2: Нямаме подоходен критерий за отпускането на помощта. Единственото изискване при първокласниците и осмокласниците, ако желаят да подадат заявлението преди 15 септември, да предоставят удостоверение, с което да окажат, че детето е записано в съответния клас, в съответното училище. След 15 септември вече получаваме служебна информация, къде детето е записано, така че този документ не е необходим. Другото, което искам да обърна внимание, към момента приетите молби са все още в обработка, тъй като изчакваме да бъде приет закона за държавния бюджет за 2026. Докато не е факт закона за настоящата година, не предстои изплащане на тези помощи. Това, което искам да обърна внимание, основното е средствата са само за това децата да постъпят в училище. Ако вследствие се окаже, че те не са постъпили или не са продължили втори срок в съответната учебна година, сумата трябва да бъде възстановена. Или това, което сме изплатили, тъй като тя се изплаща на два пъти. Веднага след като влезе в сила заповедта за право и след удостоверяване, че детето е постъпило във втори срок на съответната учебна година. Тогава изплащаме и втората част, да имат предвид родителите, че по принцип първоначално, ако има информация или данни, че лицата имат допуснати 5 неизвинени отсъствия, за съответния месец не предприемаме действия, докато от училището не потвърдят, че тези отсъствия не са по уважителни причини. След като вече се изясни със сигурност как стоят нещата, тогава вече си предприемаме действията. Или си искаме парите обратно, или ги изплащаме съответно на семейството.
1: Крайният срок за подаването на заявленията за отпускане на целевата помощ за ученици е 5.

0: 15 октомври. Паралелно с това върви приемането на документите за кандидатстване за енергийно подпомагане. С заповед на министъра на труда и социалната политика е определено размера на целевата помощ за новия отоплителен сезон да бъде 64 евро и 39 цента месечно или 321 евро и 95 цента за целия период, казва още Мартина Драгнева.
1: Приема на заявление декларация се осъществява по настоящ адрес на лицето. Като голяма част от информацията, която е известна на други държавни институции, известна и на нас. И със самото заявление декларация лицето дават разрешение ние да можем да извършваме проверки в други системи. Единствено работещите следва да предоставят документ от работодателя си за доходите му 6 месеца преди подаване на заявление на декларацията. И доходите, които най-често ми прави впечатление, че имат допълнително хората, които кандидатстват за отопление, това са от найеми, ренти и аренди. По същия начин следва да бъде предоставен такъв хартиен документ. Иначе всичко останало можем да проверяваме електронно. Препоръчваме винаги да се подаде заявление, защото идеята наистина населението да бъде обезпечено през отоплителния сезон. И в наредбата е включено учебната заетост. Въпреки, че са летни месеци, но там също се включва учебната заетост. Като, примерно, ако деца, които са между 4 и 16 годишна възраст, не учат, размера на помощта се намалява за всяко дете, което не учи. А тези, които са над 16 годишна възраст, не учат и, примерно, не са регистрирани в бюро по труда, там процента, с който се намалява размера на отпуснатата помощ, отново за всяко дете, което не е изпълнило това изискване, е с 5%. Така че и наредбата набляга на учебната заетост. Тоест, имаме някакви рестрикции към тези родители, които не осигуряват равни права за децата си, тоест учебната им заетост.
0: Отоплителният сезон е от 1 ноември на настоящата година до 31 март на следващата. Идеята е сумата за първите два месеца, ноември и декември, да бъде изплатена до края на тази календарна година, а плащането за останалите три месеца да бъде направено през януари до година. Документи за енергийно подпомагане се приемат в дирекциите за социално подпомагане до края на месец октомври. За предаването от тук започва денят, Росица Рабаджиева.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти, град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
3: И важна информация за всички жители на Търговище, които се придвижват с автомобили, както и за онези, които днес ще имат път към града. Кръстовището на улиците Паиси, Капитан Данаджиев и Петко Рачо Славейков в Търговище ще бъде затворено за движение днес. Само след минути влиза в сила това ограничение от 9 часа до 17 часа. Временната организация на движението се налага заради извършването на дейности по изграждането на нов светофар. В посочения часови диапазон улицата Петко Рачо Славейков ще бъде затворена в участъка между кръстовищата и с улиците Антим Първи и Петра. Улицата Капитан Данаджиев ще бъде затворена от кръстовището и с улица Троян, до това с улица Паисий. А по улица Паисий движението ще бъде ограничено единствено в зоната на кръстовището, където се изгражда светофарната уредба. За тежкотоварните автомобили обаче улицата ще бъде изцяло затворена през този период 9-17 часа. След 4 минути са новините на Радио Шумен в 9.

В 9 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия и пастрока Ясен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ на 23 юли, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР, обявение за издирване Асен Симеонов е установен и

0: полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР, обявение за издирване Асен Симеонов е установен и задържан в опит да проникне в търговски обект в село Овчарово. Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Пастрока и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви още старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залаването започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
1: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара. Постоянно анализирахме постъпващата информация, тъй като тя беше много смесена. Очаквахме, че той се крие в изоставени постройки в селата Мадара, квартал Калугерица, село Кюлевча. Също така имахме съмнение, че може да се укрива в пещери. Беше проходено изцяло платото около Мадарския конник. Така или иначе нямахме късмет да го задържим.
0: Часове преди да бъде заловен Асен Симеонов са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия, Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучетата и дроновете в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Единият от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
2: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите и лицето отговаряше на описанието. Изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме, нали, излязохме по-бързо и той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е, няма движение по това време на денонощието и може би от тая бърза реакция от наша страна, той се изненада и беше като парализиран.
0: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов, на около 50 метра в близост е намерена и Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. Седмокласниците, които са приети на втория етап на класиране, трябва да се запишат в училище до края на днешния ден. Това припомня Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен.
3: Класираните ученици се записват в училището, като носят оригинала на свидетелството за основно образование и медицинско свидетелство за професионалните паралелки.
0: Ако учениците не се запишат днес, те ще изгубят мястото си в училище и ще трябва да кандидатстват за свободните места, които ще останат за третото класиране. За Шуменска област те ще бъдат обявени утре в сайта на Регионалното управление на образованието. Заявленията за участие в третия етап на класиране ще се подават на 27 и 28 юли. Мултифункционална зала за нуждите на младите хора и доброволчески център открива днес Силистра женското сдружение Катерина Каравелова. Помещението се намира на първи етаж в сградата, известна като стоматологията на булевард Македония 61. Тя е създадена като пространство за дейности, посветени на доброволчеството, гражданската активност и инициативите в полза на местната общност. Залата е обособена с подкрепата на община Силистра, предоставила помещението за ползване. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
4: Днес облачността ще е променлива, временно намаляваща и до слънчево, но след обед не са изключени и слаби изолирани превалявания. Сутринта ще е прохладно с доумерен вятър от северо-запад, който след обед постепенно ще отслабне и ще се обърне от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, преобладаващите максимални от 23 до 28. За Шумен минимална температура 16, а максимална 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
5: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 12 минути. Вече сме в последния час на предаването. От тук започва деня. С вас до 10 остават музикални редактор и звукорежисьор Пламена Бръчкова и аз Людмила Борисова. В този час на предаването само след малко ще насочим вниманието си към здравето на децата ни. Ваксините срещу човешкия папиломавирус. Това ще е акцент в следващите минути. А малко по-късно

пък ще говорим за нивото на река Дунав. И ако свързвате това ниво само с корабоплаването, не сте в съвсем вярната посока. Нивото на река Дунав е важно и за напояването. В момента то е в ниски граници. Какво означава това е темата, която също ще ви предложим в този част на предаването. Останете с Радио Шумен.

Общо 243 ваксини срещу човешкия папиломавирус са приложени в Търговишка област от началото на националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от вируса. От началото и през април миналата година до края на април тази година, съобщават от регионалната здравноосигурителна каса. От общия брой на приложените ваксини, 197 са поставени на момичета, 46 на момчета. За кого е подходяща ваксината? Има ли причини за съмнения? Каква е ролята на общопрактикуващите лекари? Мина ден

0: Разговаря по темата с председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Търговище, доктор Светослав Стефанов.
1: Доктор Стефанов, има ли интерес към ваксините срещу папилома вирус в Търговищка област?
2: Тази национална програма за вакцинация против човешки папилома вирус започна доста плахо, бих казал, през годините, с доста критичност от страна на родителите и доста резерви, но имам усещането, че от година на година доверието и интереса се повишават към тази ваксина, която е част от национална програма за профилактика на човешка папилома вирус и която профилактика пък е много важна, защото поставяйки си тази ваксина момичетата от скоро вече и при момчетата, тя може да ги предпази при момичетата от карцином на шийката на матката, карцином на вулвата и влагалището, карцином на ануса, а при момчетата предпазва от карцином на ануса и карцином на пениса и разбира се от така наречените остри кондиломи, които са най-чест по-новопредавана инфекция.
1: За кого е подходяща тази ваксина?
2: За момента тя се финансира от тази национална програма към Министерството за момичета от 10 до 18 ненавършени години и за момчета от 10 до 14 ненавършени години. Като доскоро беше за момичета до 15 годишна възраст, но от тази година вече се обхваща и интервал от 15 до 18 годишна възраст, която се нарича така наречената наваксваща имунизация за тези, които не са успяли в по-ниската възрастова група да си я поставят. Като има особеност, че във възрастта до 15 годишна възраст, тогава когато е времето да се постави, се поставят две дози от ваксината, са достатъчни. Ако се прави наваксваща имунизация между 15 и 18 години, тогава вече се поставят три дози. Идеята на това, тази ранна възраст, която се обхванат момчетата и момичетата, е да

0: хоспитализация между 15 и 18 години, тогава вече се поставят 3 дози. Идеята на това, тази ранна възраст, която се обхванат момчета и момичета, е да се направи вакцинация преди те да започнат да водят полов живот, за да бъде всъщност 100% в ефекта.
1: Има ли смисъл иначе, да се могла... прави по-късно, в по-късна възраст?
0: Да, може да се прави след 18 годишна възраст, като тогава отново е тридозовата схема. Единствената особеност тогава е, че трябва децата сами да си закупят тези ваксини. Не се покриват тогава от държавата, ако е след 18 годишна възраст при момичета и след 14 годишна възраст при момчетата.
1: Има ли интерес от родители на момчета за поставяне на безплатните ваксини?
0: Да, лично при мен през тази година има интерес практически на всички, мога да кажа, родители, които са появили, са запитали нали, какви са ползите при момчетата, дали препоръчваме. Всички родители се решиха и сме поставили ваксини на момчета.
1: Защо се получи този вакуум в годините и недоверие от страна на българското общество?
0: Ами, като цяло българин е малко скептичен, особено към много появяващите се ваксини, защото тези, които са от задължения календар, там обхващаемостта в България е изключително висока. Но за тези, които са само с препоръчителен характер и поради такива появили се различни информации в социалните мрежи преди години, имаше така скептицизъм. Но много важен е контакта между пациента и лекаря. Това доколко той вярва на конкретния лекар, с когото разговаря, за това какъв ще бъде така, избора, който ще направят родителите.
1: Имаше някакви съмнения, които се бяха появили във връзка с това, че може ваксината да повлияе върху половото съзряване и по някакъв начин детеродната функция, особено при момичетата. Имате ли вече израснали момичета, които са били вакцинирани и имате обратна връзка за това как протича живота им?
0: Получването на ваксината продължават повече от 10 години вече в световен план. И да, има информация, че няма такъв тип негативно повлияване. Голяма част от западноевропейски държави, там обхващаемостта, те се преследват 70-80 и над 80% обхващаемост. При нас нали, все още е по-ниска, но затова се прави и тази наваксваща имунизация, за да даде възможност и на момичета, които са в вече между 15 и 18 години също да си поставят. Така че страничните ефекти, които са чести, са такива, каквито са при обичайни при голяма част от ваксините, като болка на мястото на поставянето, понякога може да има малко повишение на температурата, стрисане, обичайните неща, които са от поставяне на ваксина, обичайните странични ефекти.
1: А къде се поставя самата ваксина?
0: Поставя се на ръката, те са с готови заредени писалки, напълно, мога да кажа, безболезнено.
1: Да, когато към вас се обърне пациент, пациентка за поставяне на ваксина, трябва ли да чака или има бързи варианти?
0: Това, което правим като организация, понеже тези ваксини са по този начин през националната програма се доставят, на нас не трябва чисто технологично време да я поръчаме ваксината, за да може да я поставим, но това се говорим за обикновено в срок от 1 до 3 работни дни успяват да ни я доставят, така че се оговаряме в удобно за тях време, иначе мога да кажа, че ги правим така с предимство да появят ли се тези пациенти пред кабинета ни, така полагаме усилия да бъдат максимално бързо обслужени.
2: Това беше председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Търговище, доктор Светослав Стефанов. Още веднъж ще припомним, че право на безплатна ваксина по националната програма срещу човешкия папилома вирус имат всички неваксинирани момичета на възраст от 10 до 17 години, както и момчета на възраст от 10 до 13 години. За да бъде включено вашето дете, трябва да се обърнете към личния си лекар.

Нивото на река Дунав към 21 юли е най-ниското за този период на годината сред сравняваните години, а продължителното засушаване и горещото време в Европа водят до трайно маловодие по цялото протежение на реката. Въпреки това, кръвоплаването в българския участък не е преустановено и минималните габарити на плавателния път се поддържат. Това съобщи изпълнителният директор на изпълнителната агенция проучване поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев. По думите му, критичните участъци за кръвоплаването остават районите на островите

0: изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев. По думите му, критичните участъци за корабоплаването остават районите на островите Белене, Вардим и Батин, където могат да преминават кораби с газене до 1 метър и 90 сантиметра. Това налага част от плавателните съдове да изчакват или да претоварват част от товара си на пристанища или преди критичните райони, за да намалят газенето. Припомняме, че още в началото на юли се образуваха 6 прага, които затрудняват корабоплаването в български участък на реката. Продължителното засушаване и горещото време в Централна Европа и по целия водосборен басейн на река Дунав са причини за критичното маловодие, което от своя страна затруднява освен корабоплаването, но и поддържането на природните паркове и ползването на вода от реката, обяснява Емил Иванов, ръководител на метеорологичната обсерватория в Русе.
1: Със сигурност е доста ниско нивото на реката и то твърде рано тази година, още от началото на юли. А те първа предстоят август, септември, октомври, т.е. това са втората пина на лятото и първата пина на есента, която е един период известен с продължителни засушливи периоди, с поредица от дни без валежи, така че най-вероятно ще се задълбочава този процес. Но дори тези обилни валежи, които бяха в Тутракан, да кажем в неделя, 83 литра на квадратен метър в рамките на половин един час, това е много малка по териториален обхват буря, която води до значително количество, но то не може да направи много голям отток надолу по реката, при положение, че на запад и на изток от Тутракан нямаше нито капка дъжд. Безспорно, намаляването на речният отток и на нивото е много голямо, така, с негативни последици за корабоплаването. Там се изискват допълнителни инженерни технически мероприятия за поддържане на плавателния път, които са сложни, скъпи, оскъпяват и превоза на стоки. Това е така съвсем ясно, както и ограничаването на поливна вода за земеделските производители, което вече е предприето в съседна Румъния. Но действително може да бъде и по-лошо, защото има райони в Европа и в света, където поради това, че са сравнително близко до морски басейни, става едно навлизане на солена вода от морския басейн по речното дъно нагоре по течението. Тъй като самата солена вода, тя е по-плътна, по-тежка и се придвижва като един своеобразен солен клин нагоре по самото речно русло, а над нея е тази прясна речна вода, която е все по-малко като отток и като количество. И всъщност това може да доведе до засоляване на някои водоземни кладенци, било то за напояване в земеделието, дори за питейно-битово водоснабдяване. И в момента в Северна Италия има такъв процес, наблюдава се по поречието на река По, в нейното най-долно течение, непосредствено преди устието, преди делтата в Адриатическо море, но едни 25-30 км навътре вече се проследява движението на този солен клин. През 2019 година обаче това е достигнало до 40-50 км навътре. Така че още по-драстично е било. 2019 година също беше с много малко валежи. В четвъртък по-скоро ще бъде спокойна обстановката, без някакви съществени валежи, но към петък и събота отново се очакват такива, макар и вече по-слаби, по-краткотрайни, на по-малко места. И което е така другото много важно, че значително чувствително понижение на температурите се очаква. Най-напред сега в сряда, но след това още допълнително и към петък и събота. Така че за вече втората половина на юли ще бъде така доста хладно, бих казал.
0: Чухме Емил Иванов, ръководител на метеорологичната обсерватория в Русе, във връзка с нивото на река Дунав, което в момента е критично ниско и не се очаква този факт да се промени в близките месеци, а вероятността от пълно спиране на корабоплаването е голяма, както поради ниското водно ниво, така и поради икономически неефективното превозване на товари с по-малка тежест. Прогнозите за следващите дни са тези неблагоприятни тенденции да се запазят, за съжаление.

И сега една информация със знак внимание. Множество сигнали за измамни съобщения от името на пътна полиция са постъпили в областната дирекция на МВР Силистра през последните дни. Граждани получават имейли или SMS-и от чуждестранни номера, които започват с кодовете 63 и 44, които ги уведомяват за уж неплатени глоби и ги притискат да платят веднага. Съобщенията съдържат линк към фалшив сайт, имитиращ платформата на МВР, където се изискват лични или банкови данни. Целта е кражба на пари или информация. От полицията предупреждават да не се отварят подобни линкове и да не се предоставят никакви данни. Реални задължения се проверяват само през официалния портал на МВР. Ако вече сте въвели информация, сменете паролите си, свържете се с банката и проверете устройството си за зловреден софтуер, е предупреждението на специалистите, така че не се доверявайте на всеки SMS или имейл, който получавате уж от полицията и от Министерството на вътрешните работи. Стряскащо е да получите такова съобщение, че дължите глоби, но всъщност ще си докарате много по-големи неприятности, ако откликнете на това съобщение.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: След повече от 3 седмици издирване, случая с 11-годишната Наталия приключи с щастлива развръзка. 40-годишния Асен Симеонов, бившия партньор на майката на детето и пастрок на Наталия, е задържан в шуменското село Овчарово. Детето вече е при близките си. Припомням ви, че момичето бе отвлечено от мъжа на 30 юни от дома и във варненското село Константиново. Това е една от водещите теми днес. Повече за нея ще чуете и в следобедното предаване на Радио Шумен днес, така че не смените честотите. А точно в 10 са новините от Пламена Бръчкова и Людмила Борисова. До чуване!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 10 новините на Радио Шумен представям Иглена Стефанова. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия и пастрока Ясен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ на 23 юли, съобщиха от полицията в Шумен. Мъжът е установен и задържан в резултат на мащабна акция в Шуменска област, проведена между 17 и 23 юли. В операцията са участвали над 50 служители от областните дирекции на МВР в Шумен и Варна. Главна дирекция Гранична полиция и дирекция Жандармерия, съобщи старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, и още подробности от Доротея Генчева.
2: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
3: Постоянно анализирахме постъпващата информация, тъй като тя беше много смесена. Очаквахме, че той се крие в изоставени постройки в селата Мадара, квартал Калугерица, село Кюлевча. Също така имахме съмнение, че може да се укрива в пещери. Беше проходено изцяло платото около Мадарския конник. Така или иначе нямахме късмет да го задържим.
2: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
4: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите, и лицето отговаряше на описанието. Изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме. Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е, няма движение по това време на денонощието, и може би от тая бърза реакция той се изненада и беше като парализиран.
2: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов, на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние и към момента се намира под полицейска закрила. За новините, Доротея Генчева.
1: Във варненското село Константиново съседи на майката на Наталия изказват радостта си и облегчение от това, че най-накрая момичето е открито. Екип на БНТ успя да разговаря с Петя, която е полусестра на Наталия. Петя единствена е успяла да се срещне и рано тази сутрин с Наталия и да я прегърне. Самата тя споделя, че не е видяла по Наталия да има някакъв

0: прибелези и наранявания и изглеждала в добро здравословно състояние. Община Шумен ще регламентира ползването на закрития плувен басейн от лицензирани спортни клубове и ще въведе такси в наредбата за определяне и администриране на цените на услугите на територията на общината. Предложението е клубовете да плащат по 42 евро на час за ползване на един коридор и на басейна за начинаещи. 70 евро на час ще струва ползването на игрището за водна топка, а 65 евро на час ще се плаща за басейна при провеждане на състезания от националния или международния календар. По думите на заместник-кмета по икономика Николай Колев, таксите едва ли ще повишат драстично приходите на комплекса.
1: По-скоро ние регламентираме начина на ползване и съответните такси за това ползване. Като по този начин много по-ясно се регламентира стойността и площа, която може да се ползва. Искаме да се приеме, че спортните клубове могат да ползват само 50% от площа на басейна, така че останалите 50% да бъдат ползвани от гражданите за свободно плуване.
0: Предстои тарифите да се обсъдят от съветниците в три комисии, едва тогава да се гласуват от сесията на Общинския съвет в Шумен, насрочена за 30 юли. Кръстовището на улиците Паисий, Капитан Данаджиев и Петко Славейков търговище ще бъде затворено днес до 17 часа. Това се налага заради изграждането на нов светофар, съобщават от общината. Ограниченията засягат и част от прилежащите улици, като за тежкотоварните автомобили ще има пълна забрана за преминаване в района. Пътна полиция ще подпомага движението, а от община Търговище призовават гражданите да използват обходни маршрути. Заради аварии днес без вода ще бъдат абонати в местността Чашка, Вилната зона и Лозята в Шумен. Водоснабдяването ще бъде прекъснато до 17 часа, съобщават от ВИК. Без вода ще останат и абонати в района на улица Софийско шосе номер 4. Очаква се водата да бъде пусната до 17 часа. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: Днес облачността ще е променлива, временно намаляваща и до слънчево, но след обед не са изключени слаби изолирани превалявания. Сутринта ще е прохладно, за умерен вятър от северо-запад, който след обед постепенно ще отслабне и ще се обърне от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, преобладаващите максимални от 23 до 28. За Шумен минимална температура 16, а максимална 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. След повече от 3 седмици издирване 11-годишната Наталия и бившия партньор на майка и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощта на 23 юли, съобщиха от полицията в Шумен. Мъжът е установен и задържан в резултат на мащабна акция в Шуменска област, проведена между 17 и 23 юли. В операцията са участвали над 50 служители от областните дирекции на МВР в Шумен и Варна, на главна дирекция гранична полиция и дирекция жандармерия, съобщи старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, и още подробности от Доротея Генчева.
2: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
3: Постоянно анализирахме постъпващата информация, тъй като тя беше много смесена. Очаквахме, че той се крие в изоставени постройки в селата Мадара, квартал Калугерица, село Кюлевча. Също така имахме съмнение, че може да се укрива в пещери. Беше проходено изцяло платото около Мадарския конник. Така или иначе нямахме късмет да го задържим.
2: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
4: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите, и лицето отговаряше на описанието. Изчакахме го да подмини и в този момент се спуснахме. Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е, няма движение по това време на денонощието, и може би от тая бърза реакция той се изненада и беше като парализиран.
2: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
1: Шестима души са задържани заради бой помежду им, съобщиха от областната дирекция на МВР Силистра. Происшествието е станало вчера около 18 часа в Алфатар. Група мъже на възраст от 16 до 41 години започнали да спорят, като разправията им прераснала в сбиване, при което на 20 годишен са счупени носа и долната челюст. След сигнал на адреса незабавно се отзовали полицейски служители и те спрели ескалацията.

0: заболяване, при което на 20 годишен са счупени носа и долната челюст. След сигнал на адреса незабавно се отзовали полицейски служители и те спрели ескалацията на конфликта. Шестимата мъже участвали в сбиването са задържани в полицейския арест за срок до 24 часа. Проверяват се фактите и обстоятелствата по случая. Журналиста Салим Салих е новия председател на регионалната организация в Шумен на Съюза на инвалидите. Тя включва 6 общински структури от общо 10 общини на областта. Ход е изграждането на още 2. Сред многобройните проблеми, които чакат своето разрешение, е и липсата на помещение, в което да се настани структурата на Съюза на инвалидите в Шумен. Помещението е готово и обзаведено, но се бави процедурата по изграждането на рампа отвън. Това каза за телевизия Шумен заместник кмета на община Шумен Светослава Хайнова. По думите, изградата е паметник на културата и са необходими съгласувания разрешителни на много институции. Документалната изложба «Хроникьор на духа», посветена на 90-та годишнина от рождението на писателя и драматурга Стефан Цанев, е подредена в регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе. Експозицията включва негови книги, ранни публикации, преводи, изследвания за творчеството му и ценни издания с автографи. Показани са творби от първата му стихосбирка «Часове» до най-новите му книги, както и 12-томното издание «Съчинения» и историко-публицистичния труд «Български хроники». Специално място е отделено на произведенията на Стефан Цанев за деца и на посланието, което автора оставя при посещението си в Русенската библиотека през 2022 година, а то е в началото без словото, пазете го, защото вече го слагат на края. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, временно намаляваща и до слънчево, но след обед не са изключени и слаби изолирани превалявания. Сутринта ще е прохладно, с доумерен вятър от северо-запад, който след обед постепенно ще отслабне и ще се обърне от източна четвърт. Сутрешните температури ще са между 14 и 19 градуса, преобладаващите максимални от 23 до 28. За Шумен минимална температура 16, максимална 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламентът одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Следват подробностите. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът Асен Симеонов бяха открити в шуманското село Овчарово минути след полунощ. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. С още информация по случая слушаме Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено

0: че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че пообядва в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
1: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
0: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич или Абл.

0: центъра на село Мадара.
1: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
2: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
1: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
3: 4 обвинения са повдигнати на пастрока на Наталия Асенова, Асен Симеонов. Утре ще се гледа мярката му за надклонение, съобщи във Варна говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров. С повече информация включваме кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
4: Добър ден! Току-що говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров оповести подробности по обвиненията. Става дума за това, че най-тежкото обвинение е за опасен рецидив при отвличане, а присъдата би могла да бъде от 10 до 20 години, отнемане на част от имуществото, както и доживотен затвор. Другото по-сериозно от четирите обвинения е за това, че насилствено той е проникнал в дома на момичето и го е отвлякал. Останалите са за това, което преди малко колегата от Шумен посочи, за кражби с опасен рецидив, защото той е имал много криминални регистрации и излежавал присъди, както е известно. Утре ще бъде гледана мярката за неотклонение, с което ще се иска удължаване на задържането под стража за срок от 72 часа. Що се отнася до самото издирване, Радослав Лазаров каза, че и прокуратурата, и органите на МВР са действали синхронно и освен това са недопустими коментарите, че имало проблеми при разследването и при издирването, тъй като през цялото време всичко е било под контрол. Припомням, че близо 24 дни продължи това издирване. Що се отнася до Наталия, тя в момента е добре, но забележката, която Радослав Лазаров посочи е, че дали ще се върне при семейството си, това ще се прецени или ще остане в защитена среда. За Хоризонт, Даниела Стойнова.
3: В Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Предвидено е теглянето на нови заеми до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се проведе обсъждането, а за утре, преди парламентарния контрол, е насрочено гласуването. Парано днес Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста Пламен Тодоров получи подкрепата само на депутатите от предложилата го парламентарна група Прогресивна България. ДПС не участва в гласуването. Репортаж на Мария Филева.
5: По време на дебата от Демократична България и Продължаваме промяната критикуваха остро единствения кандидат. Възраженията им варираха от липса на конкретика в програмата за дейността му в антикорупционната комисия до нередности в действията му като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Димитър Найденов го обвини, че е допуснал агенцията да загуби свой имот в курорт Албена. Божидар Божанов, че е прикрил информация за прокурорската преписка по доклад за фирми на Таки по договор за дезинфекция на граничен пункт Капитан Андреево.
6: Защо разказвам всичко това? Защото господин Тодоров трайно и системно е прикривал информация, свързана с проверка на фирми на Таки. Дали това е от некомпетентност? Дали е съзнателно? Аз няма да правя такава спекулация, но и в двата случая това е достатъчен аргумент да гласувам против тази кандидатура.
5: Последваха още въпроси и упреци за зависимости.
7: Уважаеми господа управляващи, интересно е да разберем Николай Копринков ли предложи тази кандидатура.
8: Вижте какви неща излизат. Накрая се оказват връзки с Желязков и Таки. Ама това ли е смяната на модела? Модела Борисов Певски назначаваше Калинки, вие сега назначавате на същите места Копринки.
5: Димитър Балев от Прогресивна България пое отговорност за номинацията.
9: Аз няколко пъти ви подканих да предложите собствени кандидати. Второ, не господин Копринков е предложил кандидата, предложил съм го аз.
5: Според Димо Дренчев от Възраждане, проблемът не е в кандидата.
10: Проблемът е по-голям с самото съществуване на въпросната комисия, която по наше мнение е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се

0: намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
1: Ситуацията е различна, отговори Димитър Балев.
2: Ние се намираме в една различна политическа обстановка. Това е един колективен орган, който няма как да бъде бухалка.
1: За новините Мария Филева.
3: Президентът Илияна Йотова назначи със свой указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател на икономически и данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от Дундуков 2. Правосъдният министър Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите. Очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането му, което той мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
4: Действително, Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
3: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия с уточнението, че окончателно решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Предстои да бъде завършена техническата работа, а писмената процедура по тяхното приемане ще започне след обед. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляни от страна на

0: това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърлени от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Американската армия нанесе удари по Иран за 12-та поредна нощ. Иранската революционна гвардия обяви на свой ред, че е попречила по няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Американските удари са били насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, обяви Централното командване на САЩ. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е поразила американско военно оборудване в Йордания. Атакувани са и американски бази в Кувейт. Корпусът на гвардейците съобщи също, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине през Ормузкия проток. Още три танкера плавали по същия маршрут са променили курса си. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
3: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
2: Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините, Лилия Димитрова.
1: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписка срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
5: А подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
4: А мненията в селото остават разнопосочни.
6: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
7: Кога ме предстоява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
8: Никъде я не притеснява. На една педа стояне. Бубна кличка само да фърля. Ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може за качичак.
9: Нас никой не е питал за нищо.
4: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
1: Премиерът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Rheinmetall по-късно днес в сградата на Министерския съвет. В разговора ще участва и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата ще има съвместно изявление. Репортерът Цветелина Стоянова припомня.
10: Германският оръжен концерн подписа стратегическо споразумение с правителството на Росен Желязков през октомври миналата година за изграждане на съвместни заводи за барут и боеприпаси по натовски стандарти, включително 155 мм снаряди. За целта бе създадено държавно предприятие Иганово. Новите заводи трябва да са в района на ВМЗ Сопот, но в момента проекта се ревизира. След като Министерството на икономиката обяви, че първоначалният финансов план трябва да бъде трансформиран, тъй като в държавния бюджет няма предвидени средства за покриване на българското участие в инвестицията. Първоначалното намерение на страната ни бе да покрие своя финансов ангажимент през заема по европейския механизъм SAFE, но настоящия кабинет обяви, че така ще се покрият само 10 до 15% от необходимите средства. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря. Няма пострадали хора при бурята, само материални щети. Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. В гасенето се включиха над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района от страната. Огънят е овладян. Той е тръгнал от сухи треви покрай пътя.

0: за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространил върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Репортаж на Кремена Данева.
1: Запалването на складираните в базата полимерни отпадъци и суровини предизвика силно задимяване в целия район. Огънят се разпростря и към депото за отпадъци. Трябваше да бъдат преместени паркираните близо с електрически автобуси, с които се обслужва градския транспорт. Унищожени бяха преди това земеделски площи. Наложи се движението по пътя в посока Поповица да бъде спряно, а като предпазна мярка беше спрян тока в селата Козаново и Боянци. Електрозахранването беше възстановено рано сутринта. Директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
2: Над 500 квадратни метра застроена площ. Бяха засегнати 4 промишлени сгради и складове. Две от тях напълно унищожени, останалите частично. Ние ще оставим екипи колкото е необходимо.
1: Няма отчетен завишаване на показателите за замърсеност на въздуха. Измерванията и изследванията продължават с мобилни и стационарни станции на регионалната екоинспекция и на пожарната. По пътя за Поповица контролирано се пропускат автомобили. Кметът на Асеновград Христо Грудев подчерта, че ситуацията е овладяна и не се налага обявяването на бедствено положение. За новините Кремена Данева.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Българските състезателки на Сабия, Вероника Василева и Ема Нейкова, преодоляха предварителната фаза на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Василева записа две победи над Ахри от Индия и Деспина Георгиудо от Гърция. Нейкова почиваше в първия кръг от пресявките, а във втория наделя над представителката на домакините и Чин Лао. Така те се присъединиха към Йоана Илиева и Олга Храмова, които започват от основната схема на 26 юли. На шпага Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда загубиха първите си срещи в пресявките и отпаднаха. Гълъбов завърши на 129-то място, а Рашайда е 164-ти от общо 225 участващи на световното първенство по ефектовка. Нападателят на Левски Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия, и се очаква да бъде готов за игра до края на месец август. С нощи без Радослав Кирилов Левски победи с 1-0 румънския университет Крайова в първи мач от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Реваншите след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите в първи матч от втория предварителен кръг, всъщност нощи, Спартак Търнава и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншите в София идващия вторник. Българското участие в европейските клубни турнири по футбол продължава и днес. От 19 часа отборът на ЦСКА ще гостува в Азербайджан на местния Карабах в среща от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. В същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. Френският нападател Антуан Гризман вкара гол номер 300 в кариерата си при дебюта си за Орландо Сити при победата над домакина Сан Хосе с 4-0 в Мейджор Сокър Лигата на Съединените щати и Канада. 35-годишният Гризман игра за последно в Атлетико Мадрид, а с националния тим на Франция световен шампион от 2018 година. 17 милиона евро ще плати испанския Севилия на италианския футболен клуб Венеция за правата на Акор Адамс. Нигерийският нападател става най-скъпото попълнение в историята на Венеция.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в източните и в планинските райони вече започна да се образува купеста облачност. Температурите към този час са от 19 градуса в Добрич до 27 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има

0: валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. За района на София максимална температура към 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. За утре, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 308 до 345 км. В двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В посока София от 159 до 158 и от 74 до 69 км. На магистралата също е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 48 до 43 км посок София е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламента одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Добър ден! Четири обвинения ще бъдат повдигнати срещу Асен Симеонов, съобщи говорителя на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. По думите му най-тежкото обвинение е за отвличане на малолетната Наталия. Според прокурора, повечето от престъпленията са извършени в условията на опасен рецидив. Лазаров уточни, че Симеонов е задържан за срок до 72 часа. Утре ще бъде гледана мярката му за неотклонение, с което ще се иска мъжа да остане в ареста. Припомням, че 11-годишната Наталия и Асен Симеонов бяха открити тази нощ в шуменското село Овчарово след повече от 3 седмици издирване. Директора на област на дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов, съобщи, че Симеонов е задържан в опит да проникне в търговски обект. Пред разследващите задържания е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си. Тази сутрин Симеонов беше конвоиран до Варна. По темата продължава Доротея Генчева.
1: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони.
2: Постоянно анализирахме постъпващата информация, тъй като тя беше много смесена. Очаквахме, че той се крие в изоставени постройки в селата Мадара, квартал Калугерица, село Кюлевча. Имахме съмнение, че може да се укрива в пещери. Беше проходено изцяло платото около Мадарския конник.
1: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Той остана много изненадан от действията. Не очакваше да види никого и той се изненада и беше като парализиран.
1: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: Днес е последният ден, в който седмокласниците, които са приети на втория етап на класиране, трябва да се запишат в училище, припомня Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен.
4: Класираните ученици се записват в училището, като носят оригинала на свидетелството за основно образование и медицинско свидетелство за професионалните паралелки.
0: Ако учениците не се запишат днес, те ще изгубят мястото си в училище и ще трябва да кандидатстват за свободните места, които ще останат за третото класиране. За Шуменска област те ще бъдат обявени утре в сайта на Регионалното управление на образованието, а заявленията за участие в третия етап на класиране ще се подават от 27 до 28 юли. Затворено до 17 часа днес ще бъде кръстовището на улиците Паиси, Капитан Данаджиев и Петко Славейков в Търговище. Причината е изграждането на нова светофарна уредба, там съобщават от общината. Ограниченията засягат и част от прилежащите улици, като за тежкотоварните автомобили ще има пълна забрана за преминаване в района. Пътни полицаи подпомагат движението. От общинската администрация в Търговище призовават водачите да използват обходни маршрути. Аварии оставиха без вода района на Шуменската улица Софийско шосе 4 и жителите във вилната зона и лузята на Шумен, както и на местността Чашка. От водното дружество съобщават, че се очаква водата да бъде пусната до 17 часа днес. В края на емисията е прогнозата за времето. Днес ще има променлива облачност, която на места ще намалява и до слънчево, но след обяд главно над Североизточна България не е изключено слабо да превали и прегърми. След обяд умерения вятър от северозапад постепенно ще отслабне и ще се обърне от изток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 26. Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.

there. We're about to do the indoor second line.

Лятото с Радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Множество сигнали на граждани за измамни съобщения от името на пътната полиция са регистрирани в областната дирекция на МВР Силистра през последните дни. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез СМС, предимно от номера в чужбина. В тях се съдържат уведомления за натрупани парични задължения от глоби по фишове или актове и предупреждения, че ако сумите не бъдат платени веднага, ще последват по-сериозни санкции. Съобщенията съдържат линк към фалшив сайт, където се изисква въвеждане на лична или банкова информация. Целта е източване на сметка, кражба на данни или заразяване на устройството. От полицията напомнят, че МВР не изпраща подобни съобщения от мобилни номера в чужбина. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS-и и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника. Проверка за наложени електронни фишове и задължения може да бъде направена единствено чрез официалния портал за електронни административни услуги на МВР. От областната дирекция на МВР Силистра съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк или са въвели лични данни, незабавно да сменят паролите си, да проверят банковите си сметки, да уведомят обслужващата ги банка и да проверят устройствата си за наличие на злонамерен софтуер. 9 проекта ще получат финансиране от Фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище през тази година, съобщиха от Общинската администрация. Подадени са общо 11 проектни предложения. До 1600 евро за реализацията на своите инициативи ще получат 5 читалища, 2 неформални граждански обединения, 1 сдружение и 1 училище. Средствата ще бъдат използвани за благоустрояване на обществени пространства, създаване на места за отдих и общностни дейности, обновяване на детски кът, подобряване безопасността около обществени сгради и изграждане на образователна зона по безопасност на движението. Всички одобрени кандидати разполагат с 2 месеца за реализация на инициативите си. Поради липса на приети държавен и общински бюджет, общият размер на фонда се запазва на нивото от предходната година, а именно малко под 13 000 евро. Ползването на закрития басейн в Шумен от лицензирани спортни клубове ще бъде регламентирано в наредбата за цените на услугите от общината. Там ще бъдат определени таксите, които клубовете ще плащат. По думите на заместник мета по икономика на община Шумен Николай Колев, таксите едва ли ще повишат драстично приходите на комплекса.
2: По-скоро ние регламентираме начина на ползване и съответните такси за това ползване. Като по този начин много по-ясно се регламентира стойността и площа, която може да се ползва. Искаме да се приеме, че спортните клубове могат да ползват само 50% от площа на басейна, така че останалите 50% да бъдат ползвани от гражданите за свободно плуване.
1: Тарифите ще бъдат обсъдени от съветниците в 3 комисии и едва тогава ще се гласуват на сесията на Общинския съвет, която е насрочена за 30 юли. Продължава жътвената кампания в Разградска област, като при основните есени култури се отчита значителен напредък в прибирането на реколтата. По данни на областната дирекция земеделие, към 22 юли от засетите над 518 000 декара пшеница са прибрани близо 472 000 декара при среден добив 764 кг от декар. Ечемика е прибран на 100%, като средният добив достига 705 кг от декар. При рапицата жътвата продължава. От засетите близо 88 000 декара са рекултирани над 48 000, а средният добив е 365 кг от декар. В края на емисията е прогнозата за времето. Днес ще има променлива облачност, която на места ще намалява и до слънчево. След обяд не е изключено слабо да превали и прегърми в

0: Североизточна България. След обяд умерения вятър от северозапад постепенно ще отслабне и ще се обърне от изток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 26. След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен. Бъдете в крак с събитията точно и на време. Следобедът е по-добър в нашата компания. Аз съм Деян Герговски и ви каня в следващите 3 часа да споделим времето заедно с, разбира се, огромно количество полезна информация, интересни събеседници и анализи, които няма да чуете никъде другаде. Ето и част от акцентите. Щастлива развръзка, подробности след напрегнатото издирване на 11-годишната Наталия и спътникът и Асен Симеонов. Ремонтите в Шумен, какво е развитието на дейностите по една от главните пътни артерии на града. Каузи, вдъхновение, ще си говорим за доброволчество и кръводаряване, традиция и ритъм. Ще се потопим магията на тъпана. За перфектното лятно настроение и страхотния звук в ефира ще се погрижат нашите музикални редактори Бояна Петрова и Виктория Стефанова. Настройте приемниците си на честотите на Радио Шумен, медията на Североизтока, или пък ни слушайте онлайн.

след минути. Продължаваме с темата, която е основна за днешният 23 юли. Четири обвинения са повдигнати срещу Асен Симеонов, отвлякал 11-годишното момиче Наталия Асенова. Утре ще се гледа мярката му за неотклонение, но пък днес двамата бяха открити в шуменското село Овчарово след доста дълъг, почти едномесечен издирвателен период. Как полицията влезе в дирите им и как успяха да разгадаят сложния лабиринт от тайни маршрути, това ще научите от самите разследващи след минути в предаването днес. А във вторият час ще си говорим за строителство. Близо година продължава ремонтът на шуменския булевард Симеон Велики. Работата по него се очаква да завърши през септември или октомври, ако дейностите се извършват по план. Как обаче виждат реконструкцията шуменци? Харесват ли я? Одобряват ли я? Ще траят ли бабо за хубост, както се казва в поговорката, ще научим от Бояна Димитрова. В същията част на предаването ще си поговорим и за една кауза. Ръководството, треньорският щаб и част от футболистите на футболния клуб Дунав Русе дадоха личен пример, като дариха безвъзмездно кръв в отделението по трансфузионна хематология.

онкология на Умбал Медика Русе. С това те поставиха началото на съвместна кръводарителска кампания между лечебните заведения, медика и спортния клуб. Подробности от интервюто на Мина Денева с капитана на отбора Радослав Апостолов. А тъй като е четвъртък, ни очаква и рубриката «Без рамки». В нея Христина Димитрова е на гости на една различна фолклорна формация. Какво отличава топ-тапанджиите на Русе от всички други, ще разберете, ако бъдете с нас.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: По-късно тази нощ шуменските полицаи заловиха обявение за издирване Асен Симеонов, откритха и 11-годишната Наталия, която той пък отвлече в края на юни. Момичето е в добро общо състояние, съобщават от полицията. До развръзката по националното издирване на двамата се стигна в шуменското село Овчарово. Подробности чуйте в репортажа на Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Залавянето на 40-годишния рецидивист е резултат от мащабна акция в Шуменска област, започнала още на 17 юли. В нея са участвали повече от 50 служители на полицията в Шумен и Варна, гранична полиция и жандармерията. Активните действия по издирването са след сигнал на пастир, който съобщил, че непознат му е откраднал мобилния телефон и раницата с лични вещи в района на Каспичан. Това съобщи старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен.
2: Насочени бяха всички служители, които имаха конкретни задачи, които да изпълняват, защото е ясно посоката на движение. На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара. Трайни колбаси. Постоянно анализирахме постъпващата информация, тъй като тя беше много смесена. Очаквахме, че той се крие в изоставени постройки. Говоря за землищата на селата Мадара, квартал Калугерица, село Кюлевча. Имахме съмнение, че може да се укрива в пещери. Беше проходено изцяло платото около Мадарския конник, но така или иначе нямахме късмет да го задържим. В следващите дни информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури. Височината на растенията в Слънчоглед и Царевица е изключително висока. Там той стои на сянка. На следващия ден беше установен да се придвижва вътре в село Васил Друмев. И така ние ходихме през цялото време последително. За радост и късмет на кадрите видяхме, че заедно с Наталия, че тя е в добро състояние и вървят заедно, което, разбира се, още повече усили нашите действия, така че да ги установим на време и да не допуснем той да е посегне физически или да се случи нещо друго, което да е с много по-неприятен характер. Снощи, буквално в рамките на минути, получихме няколко сигнала. Първо от един водач на автомобил, че е бил забелязан да се предвижва в близо до главния път между село Дибич и село Илия Блъсково. Буквално 30 минути по-късно получихме сигнал, че той се намира в село Илия Блъсково и може би още половин час по-късно извършил кражбата на мобилен телефон в село Благо. Динамиката на получените сигнали показва, че той се придвижва изключително бързо. Това още веднъж потвърждава, че той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието, в пресечена местност и основно в земеделски култури.
1: След последния сигнал полицията насочила кучета и дронове в тази посока. Едно от кучетата прихванало следата. Малко по-късно полицай на пост край магазин в село Овчарово забелязали Асен Симеонов. В момента, в който той се приближил, бил задържан на място от шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите, и лицето отговаряше на описанието. Изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме, нали, излязохме. Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в този да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е, няма движение по това време на денонощието и може би от тая бърза реакция от наша страна той се изненада и беше като парализиран.
1: Старши комисар Гендов уточни, че Наталия е била открита на около 50 метра от похитителя си, скрита в храстите с две раници, в една от които полицията е открила хладно оръжие. Момичето е в добро общо състояние, прегледано от екип на спешна помощ.
0: Както вече анонсирахме, 4 са обвиненията, които са повдигнати срещу Асен Симеонов. Едното е за отвличане на малолетно лице при условия на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на Наталия и за нанасяне на телесна повреда на Тодорка Петрова. Най-тежкото обвинение е за отвличането на лице под 18-годишна възраст.

Лазаров това провинение, ако вината бъде доказана, за това провинение законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или пък доживотен затвор, както и възможност за конфискация на част или цялото имущество на обвиняемия. От държавното обвинение посочиха, че Симеонов е многократно осъждан. Той има 12 влезли в сила присъди, основно за кражба, но и за насилствени престъпления. Последното му наказание за кражба е изтърпяно през октомври 2021 година.

Над 500 жители на Безмери околните села са се включили в подписка срещу разполагането на американски самолети и военен контингент в авиобаза Безмер, която се намира в непосредствена близост до селото. За село Безмер става дума. За по-малко от денонощие половината от жителите са се включили в подписката. Това пък посочва кметът Росен Русев. Тя ще бъде дадена на министъра на отбраната чрез областния управител, заедно с подписките от селата Болярско, Роза, Хаджи Димитрово. А пък мненията в селото си остават разнопосочни. Припомням, че парламентът одобри искането на Съединените американски щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток. А именно това пък стана повод Иран да предупреди България да не позволява САЩ да използва територията и за военни операции срещу Иран. Говорител на Иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие, по думите му, в агресия и военни престъпления. Продължава това неспокойство в Южна България и селата, които се намират близо до авиобазата. Кметовете на Скобелево и Бузаджи вече бият камбаната тревожно. Такава е ситуацията, тревожна в самите населени места. Дали ще има реакция след събирането на подписката, ще видим.

Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Близо 16 000 евро планира община Търговище за маломерни паралелки и безплатен транспорт за близо 330 деца и ученици за новата учебна година. Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет на 30 юли. Необходимостта от дофинансиране е за три училища. Основните училища в село Вардун, в село Надарево и Обединеното училище в село Макариополско. Размера на средствата ще бъде определен окончателно според броя на учениците към 1 ноември. Паралелно с това общината предлага училищата във Вардун и Надарево да бъдат включени в националния списък на защитените училища за учебната 2026-27 година. В списъка на средищните детски градини и училища в общината са включени 6 училища. Трето основно Петко Славейков и четвърто основно Иван Вазов в Търговище, както и тези в Дралфа, Лиляк, Макариополско и Надарево. Прогнозно до тях ще пътуват общо 297 ученици от населените места, в които няма училище. За средищни се предлагат още детска градина Звънче в Търговище, детска ясла 1 юни в Макариополско и групите в селата Търновца и Маково към детските градини Веселушко и Снежанка. Докладните са публикувани в сайта на община Търговище. Предизвикателствата, свързани с навлизането на изкуствения интелект в различни сфери, бяха обсъдени на тематична конференция в Международния младежки център в Русе. В камерната зала на доходното здание представители на младежкия парламент, треньори и спортисти участваха в обучението Next Level. Русе

0: Българският треньор Светлослав Захариев не отрича огромната роля на изкуствения интелект, но акцентира на емоционалната интелигентност.
1: Трябва да бъдете умни и трябва да може да контролирате емоциите си. Да може да действате въпреки страха, да може да казвате не на неща, да може да знаете цената си, а не някой друг или някаква бандичка или някакви хора да ви казват: "Аре, да не си шматка, ела при мен, ела тук, сега ще свършим това нещо." И ви да кажете: "Ай, да не мога да хвърля, добре, действаме." И после да провалите живота си. За изкуствения интелект, аз го ползвам. Ползвайте го, но го ползвайте с мярка. До толкова да не замъглите мисленето си.
0: Тематичните събития на Международния младежки център продължават на 24 юли вечерта с концерт пред сградата на община Русе. За около час служители на районното управление в Търговище са установили мъж, изхвърлил едро габаритни отпадъци в зоната за земеделски труд и отдих драката. Проверката е започнала след подаден сигнал за отпадъци, изхвърлени от бус с шуменска регистрация. На нарушителя е съставен акт. От община Търговище призовават гражданите при установяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци да подават сигнали на телефон 112 или на телефона на община Търговище. При подаване на сигнала е необходимо да бъдат посочени точното място и часа на нарушението, а ако е възможно, и регистрационния номер на автомобила. Самостоятелна изложба на професор Ангел Станев ще бъде открита от 17 часа днес в художествената галерия в Силистра. От 1977 година негови произведения пътуват по целия свят. Професор Станев е сред авторите, които в края на 70-те години дръзко разчупват традиционните догми на скулптурата. С гран-при се завърна шуменския фолклорен танцов ансамбъл Гайтани от 21-те международни фолклорни дни в Прага. Състава с хореограф Роза Чанова беше единствения представител на България във фестивала, където премери сили с 28 състава от различни части на света. Освен голямата награда, шуменските танцори си тръгнаха от фестивала и с незабравимата емоция да поведат хоро в центъра на Прага, към което се присъединиха танцори от други държави и десетки минувачи. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вера Рафайлова.
2: До края на деня ще се развива купеста облачност, но валеж не се очаква. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Днес ще бъде малко по-хладно с максимални температури между 23 и 27 градуса. През нощта разкъсаната облачност постепенно ще намалява до ясно. Северо-западният вятър

0: 23,27 градуса. През нощта разкъсаната облачност постепенно ще намалява до ясно. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне и ще се обърне от юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за района на Шумен 16-17. Утре денят ще започне със слънчево време, но от запад постепенно ще се заоблачава. След обед и вечерта ще премине фронт, по който ще се развива купестодъждовна облачност, в началото главно във вътрешността на района, а по-късно на отделни места и покрай брежието очакваме краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб във вътрешността от запад по крайбрежието от северо-исток. След преминаването на фронта на целия район вятърът ще се ориентира от северо-запад и вече ще е умерен. Максималните температури най-често ще бъдат между 25 и 28 градуса, за района на Шумен 27.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес по Радио Шумен продължава. На музикалния пулт е Виктория Стефанова, аз съм Деян Герговски и в следващия един час ще си говорим за теми, свързани с развитието на региона. Бюджети, ремонти и проекти. Бъдете с нас!

Отчети за изпълнението на бюджета и дейностите по чистотата, информация за състоянието на транспортната инфраструктура, устройствени планове и отпускане на финансова помощ за ремонт на храма в село Пиргово бяха акцентите в днешното заседание на Общинския съвет в Иваново, предава Българската телеграфна агенция. Съветниците са разгледали и са приели доклад за състоянието на селищната и междуселищната транспортна мрежа на територията на общината. В него се посочва, че всички населени места с изключение на село Церовец се обслужват от обществен автобусен транспорт, а железопътната инфраструктура допълва транспортната свързаност чрез гара Иваново и спирките в Божичен, Кошов и Табачка. Приет е и отчетът за сметопочистването, депонирането на отпадъците и поддържането на обществените територии през 2025 година в Иваново. Според документа, публикуван и на страницата в интернет страницата на местната администрация, за тези дейности са изразходвани над 1,5 млн. лв, осигурени чрез таксата за битови отпадъци. Говорим за лева, тъй като у нас се отнася за миналата година, когато левът 2025, когато левът все още бе официалната валута в България. Най-голям дял от средствата е насочен към сметосъбиране и сметоизвозване, също така и придобиване на транспортна техника и средства, поддържане на обществените територии и експлоатацията на регионалното депо за отпадъци. Общинските съветници са били запознати и с информация за изменението на бюджета към 31 декември 2025 година. Отчетени са корекции в размер на над 6 млн. 300 хил. Лева след първоначалното утвърден с решение на Общинския съвет бюджет от 19 млн. 656 хил. Лева. Сред най-значимите промени са допълнителните държавни трансфери за образование, социални дейности и инфраструктура, включително и 1 млн. 800 хил. Лева за укрепване на свлачищен участък в село Пиргово.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Насочваме се към Шумен и то към централната градска част и основният булевард Симеон Велики. Ремонта се очаква да завърши през септември или октомври. Това беше съобщено на нарочна пресконференция още през май. От една година пък тече този ремонт.

0: се очаква да завърши през септември или октомври. Това беше съобщено на нарочна пресконференция още през май. От една година пък тече този ремонт и едно от нещата, които направи най-силно впечатление и събуди разговор по темата, е стесняването на пътните ленти, които се свиват до 3 метра широчина. Така, от 3 метра и половина, като сложим 3 ленти, се получава метър и половина по тясно пътно платно, което обаче разстояние е използвано за велоалея. Как оценяват, ще е въпросът, шуменци, тези ремонти? Този въпрос аз веднага ще го задам към Бояна Димитрова, нашата колега, която е тук в студиото. Бояна, здравей!
1: Здравейте!
0: Близо година след началото на ремонта, както разбираме, няколко месеца, да си се надяваме, преди края му, ти се срещна с шуменци, които използват булеварда Симеон Велики не само за разходка, за придвижване, с автомобили, пеша. Какви са впечатленията на теб, кое ти направи най-силно впечатление?
1: Направи ми впечатление, че част от хората са готови да изтърпят трудностите, но други са доста така разгневени дори заради ремонта, заради трудното придвижване, особено хората с малки деца, възрастните жени, които се придвижват до пазара, за да си напазаруват за седмицата хранителни продукти.
0: Всъщност там в момента се работи и най-усилено. Полагат се и настилки и на други места, не само около пазара, разбира се. Вижда се вече крайния резултат, поне в двата края така е до известна степен завършен ремонта. Аз обаче ти предлагам да чуем всички тези мнения, които ти събра.
1: Близо година продължава ремонтът на булевард Симеон Велики. Как оценявате дейността и темпото на работа на обекта до момента?
2: Много е слаба организацията, няма нищо на лице, просто е всичко под всякаква критика, не може да се върви спокойно, а като завали малко дъжд, няма къде просто да стъпим. Кой век живеем? 21 век, а се връщаме колко години назад, нали? И това просто не е приятно. Нека да има по-силна организация в чужбина, хората работят нощно време.
3: Нито кмета никой няма да мъчи.
4: От Тракийския сме, всеки ден пътуваме тук до Оборище и съответно резултата е, колата е за ремонт. Цялата предница. От всички дупки, от всичко това, което вече трае, не знам, година мисля, че ще стане.
5: Трябва да имаме търпимост. Вярно, прашно е, живее точно тук. Трудно е сега, защото става кално. Но ще стане хубаво, пък в края на крещата, да са напред с годините, ще го имаме.
6: Нещата се стават хубави, но бавно се работи.
7: Много ми е трудно с количка, въобще където и да било да ходя.
8: Булевар да гледам го правят, обаче много бавно става.
9: Ами, можеш да бъде малко по-организирано. Едното платно да бъде свободно отворено, а пък другото, примерно, когато се ремонтира, едното платно да бъде свободно. Аз забелязвам целия град, който много неорганизирано го отремонтират. Всички булеварди, не само Симеон Велики.
2: Пътища в България, с две думи мога да кажа, всичко е под всякаква критика.
8: Не знам колко пари даваха за булеварда, ама като гледам, сигурно бая пари отидаха.
10: Като погледне нагоре към Арена, Шумен, как хубаво е направен. Въобще целият град, фирмата, която ги прави, явно добре се справя. Така че търпение.
6: Нещата се стават хубави, но бавно се работи.
11: Определено се струва да търпим, защото в крайна сметка, колкото и да е неприятно, надяваме се резултата да е по-добър, отколкото беше до сега. Така че неудобство има със сигурност, но все пак трябва да се изчака.
1: Колко често минавате по булеварда?
10: Редовно. Редовно и то с велосипед. Избирам от добри участъци и така.
6: Аз всеки ден пътувам до работното място и обратно.
5: Много често минавам, но по-внимателно, по-бавнишко. Сега ние за никъде няма къде да бързаме.
12: На ден минавам по няколко пъти, не само веднъж. Дано да я сполучи, а при това време, което го работят дъжд, не вярвам да излезе нещо добро от ремонта. Та ние сме потърпевши и ще търпим. Научени сме като кучета да търпим.
1: Вие като шофьор на ден колко често минавате по булеварда?
13: Минимум по 10 пъти. Минимум. И не е приятно като цяло.
1: Предполагаме мъчение и за колата.
13: Разбира се. Трябва постоянно да намаляме, да тръгваме първа, втора.
1: Вие като пешеходец или като шофьор по-често?
14: Пешеходец и шофьор са.

0: Ами, колело карам, гледам вело алии почнаха да правят и дано да ги направят, ама не знам дали ще са качествени. И после трябва да има поддръжка, плюс и този път, като се направи, тя с поддръжка е за много скъпо.
1: Като шофьор е затруднено движението наистина основно по този булевард Симеон Велики.
2: Просто с приказки тя се свърши работа по-скоро, по-бързо да спрат тия задръствания.
3: Ще имаме търпимост. Лошото е само едно, че може би няма повече работна ръка, за да успеят по-бързо. Гледам си възрастни хора да се привлекат по някакъв начин повече и по-млади хора от... Има ги. Има ги, които се мутаят безцелно.
4: Нашия Шумен е най-окаяното положение. Малко да помислят за народа. Малко. Това е, момиче.
5: Чухте, че повечето от анкетираните хора не скриват, че са недоволни от забавянето на ремонта. Основните притеснения са свързани с качеството на новия асфалт и липсата на ясни крайни срокове.
6: Проектът е на стойност над 23 милиона лева и всъщност обхваща цялата дължина на булеварда. Това са около 5 км и половина. От входа на Шумен в квартал Тракия до кръстовището на Тумбул Джамия. Казахме, че се очаква тази есен да завърши ремонта. Надяваме се наистина да успее да се спази този срок, за да се порадваме не само на новия булевард, ами за да е по-лек трафика, не само автомобилния, но и пешеходния.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

9 проекта ще получат финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в Търговище през 2026. Подкрепа ще получат 5 читалища, 2 неформални граждански обединения, 1 сдружение и 1 училище. Те ще получат по 1600 евро за реализиране на своите инициативи. Това съобщават от пресцентъра на община Търговище. А средствата ще бъдат вложени в благоустрояване. В село Буховци ще бъде облагородено пространството зад читалището, където ще има пейки и други елементи за отдих. В центъра на

село Голямо Соколово ще бъдат монтирани пилони с българските знамена, с българското знаме и знамето на Европейския съюз. В село Бистра пък ще бъде изградена покрита беседка, спейка и маси пред читалището. По линия на фонда ще бъдат облагородени и алеите около читалището в село Лиляк. В Търговище ще бъдат подкрепени две инициативи на неформални граждански обединения. Така, пред блок номер 77 на улица Кюстенджа ще бъдат поставени вело стойки за 10 велосипеда, а около блок номер 57 в квартал Запад ще бъде ремонтиран тротуара и ще бъдат поставени пейки. В село Алваново средствата ще бъдат използвани за ремонт на автобусна спирка. В двора на Обединено училище Христо Ботев в село Макариополско ще бъде създадено практическо трасе по безопасност на движението. Със средства от фонда ще бъде обновен и детския кът в близост до читалището в село Дралфа. Реализирането на инициативите предвижда и участие на местните общности чрез доброволен труд и последваща грижа за обновените пространства. А всички одобрени кандидати разполагат с 2 месеца за реализация на своите инициативи.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Bye.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Четири обвинения ще бъдат повдигнати срещу Асен Симеонов за отвличане на малолетна при условие на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на Наталия и за нанасене на телесна повреда на Тодорка Петрова. Това съобщи говорителя на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. По думите му най-тежкото обвинение е за отвличането на 11-годишната Наталия. Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото, т.е. 12 присъди. Последната за кражба изтърпял през октомври 2021 година. Съден е за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди, съобщават от прокуратурата. Припомням, че след повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия и пастрока й бяха открити снощи в шуменското село Овчарово. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазина. Момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Частичен избор за кмет на село Обител ще се проведе на 18 октомври. Вота е насрочен с указ на президента на България. Частичен местен избор се налага, след като пълномощията на кмета на селото Исмет Реджебов бяха прекратени предсрочно. Той е подал оставка заради влошено здравословно състояние. Решението на Общинската избирателна комисия в Омуртаг е от 6 юни. Целевата помощ за отопление през предстоящия зимен сезон ще бъде 64 евро и 39 цента месечно или 321 евро и 95 цента за целия период от 1 ноември до 31 март до година. Сумата е определена с заповед на министъра на труда и социалната политика. Идеята е средствата за първите два месеца, ноември и декември, да бъдат изплатени до края на тази календарна година, а за останалите три месеца през януари до година. Документи за отпускането на така наречените енергийни помощи се приемат в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес до 31 октомври. Почистването на просеките около електропроводите в Русенска област като превантивна мярка срещу аварии и пожари е обсъдено на среща между областния управител професор Любомир Владимиров и ръководството на електроразпределителното дружество. Близо 80% от инцидентите по електропреносната мрежа в региона са причинени от паднали и съхнали дървета и клони върху проводниците. Основните усилия трябва да бъдат насочени не единствено към премахването на опасните високи дървета извън сервитутни зони на електропроводите, но и към организиране на транспорта на дървесината. Ще бъде изготвен точен график за почистване на просеките, като на терен задължително ще има представители на всяка една от отговорните институции, които да контролират изпълнението и да координират действията на място. Според професор Владимиров, при подобен вид сеч, дървения материал може да се предлага на местното население на преференциални и достъпни цени, което би облекчило както фирмите, така и общинските администрации. Следва спорт. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоя на стадион Тофик Бахрамов в Баку е от 19 часа днес, а реванша е седмица по-късно в София. От 21 часа и 30 минути е двубоя на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишколц, Унгария. Разградчани имат нов тренер Томас Рейс, който няма как толкова бързо да наложи вижданията си за футбола в отбора. Цялата предсезонна подготовка бе изкарана от бившия щаб. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще се развива купеста облачност, но валеж не се очаква. През нощта разкъсаната облачност постепенно ще намалява до ясно. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне и ще се обърне от юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 14 и 19.

0: градуса, за района на Шумен 16-17. Утре денят ще започне със слънчево време, но от запад постепенно ще се заоблачава. След обед и вечерта ще премине фронт, по който ще се развива купестодъждовна облачност, в началото главно във вътрешността на района, а по-късно на отделни места и по крайбрежието очакваме краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб във вътрешността от запад по крайбрежието от северо-исток. След преминаването на фронта на целия район вятърът ще се ориентира от северо-запад и вече ще е умерен. Максималните температури най-често ще бъдат между 25 и 28 градуса, за района на Шумен 27.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес и в 16-я час. Аз съм Даян Герговски. Заедно с Виктория Стефанова ще си поговорим с вас за различните сфери на живота. Ще започнем с една много добра, похвална инициатива за кръводаряване. Става дума за футболистите на футболния клуб Дунав Русе. Ще преминем и към музика. Отново ще останем в Русе с изключително интересната фолклорна формация Топ Тапанджиите на Русе. Христина Димитрова ще ни срещне с тях, а вие останете с нас.

0: Кой, ако не младите? Кой, ако не спортистите? На тях обществото разчита във всички сфери на живота. През следващите минути ще ви срещнем с капитана на футболния клуб Дунав Русе, Радослав Апостолов, но не за да ви разкажем за спортните успехи на отбора, а за да ги видим в съвсем друга светлина. Както Радио Шумен вече съобщи в новините, ръководството, тренерския щаб и част от футболистите на Дунав Русе дадоха личен пример, като дариха безвъзмездно кръв в отделението по трансфузионна хематология на болница Медика Русе. С това те поставиха началото на съвместна кръводарителска кампания между лечебните заведения Медика и спортния клуб, която кампания е насочена към популяризиране на доброволното кръводаряване и подпомагане на хората, които се нуждаят от кръвопреливане. Чуйте какво разказа капитанът на футболния клуб Дунав Русе, Радослав Апостолов, пред Мина Денева.
1: Господин Апостолов, откъде дойде идеята за кампанията по кръводаряване, свързана с Медика Русе?
2: Ами, самата идея не знам точно откъде е дошла. Нашите ръководители така ни запознах с тази идея, тази кампания, която ще направим. Ние всички откликнахме с добри намерения към тази кампания, защото всички хора, които могат и които искат да дарят кръв, е хубаво, защото има много хора по света и които се нуждаят от кръв в един така лош момент, когато вече се случи нещо. И за това е хубаво да се дарява, за да може повече хора да имат щастието да намерят тази кръв, когато им е нужда.
1: Какво споделиха с вас вашите съотборници, след като дариха кръв?
2: Ами, всички съотборници така бяха много добре настроени. Всички искаха така да помогнат за тази инициатива. И казах, че всички са, нали, така мотивирани да дарят кръв.
1: За първи път ли ви беше на вас? Имаше ли момчета, на които им е било за първи път кръводаряването?
2: Ами да, на повечето момчета ни беше така за първи път, защото ние така като футболисти мислихме, че не е много добре в състезателен период да се дарява кръв, но лекарите там в болницата, която бяхме, ни запознаха, че самата кръв като количество се възстановява за кратък период от време и че няма да ни навреди на подготовката за самия матч.
1: А какво ви предстои сега като подготовка и като изяви с отбора?
2: Ами в момента първи кръг, който играхме с Шпонески, загубихме с 2-1, но отзивите така са добри. И сега се подготвяме за втори кръг, който е също тежък матч, също Лудогорец.
1: Желая ви от сърце успех, победи и дано всички се чувствате добре.
2: Ами, благодаря ви много. Надяваме се да се подготвим до

0: добре и да имаме успехи за напред.
1: Как бихте мотивирали млади хора, не само спортисти, но и извън спорта, да даряват кръв?
0: Ами искам да така да им кажа, че да дарят кръв е нещо хубаво и нещо, нещо, което ще помогне на много хора в нужда. И ние не може да осъзнаем точно какво е чувството, когато трябва да търсиш кръв в зощастен момент. И затова е хубаво да се дари кръв, за да може в такъв момент да се помага на хората в нужда.
1: Доколкото разбирам, и отборът ще продължи поетапно да се включват и други ваши съотборници в кампанията.
0: Да, поетапно спрямо нашата програма за самите мачове, все пак да не е ден-два преди мача да се дарява кръв, поне седмица преди мачовете се даряват кръв момчетата, и така поетапно в времето целият отбор ще минем. И ще дарим кръв заедно с служителите, с тренерското ръководство, с нашите ръководители, всички.
2: Над 50 представители на русенски отбор се очаква да се включат в инициативата до края на септември по определен график, съобразен с спортните им ангажименти. Съуправителят на лечебни заведения Медика Алисе Муртезова изрази благодарност към футболния клуб Дунав за подкрепата и активното участие в инициативата. Тя сподели, че е особено впечатлена от съпричастността на младите футболисти и ги увери, че така те показват на обществото колко благородни могат да бъдат спортистите. Тя припомни, че от откриването на отделението по трансфузионна хематология Медика последователно работи за промяна на негативната тенденция, свързана с недостига на кръв и кръвни продукти. Лечебното заведение организира и изнесени акции за доброволно кръводаряване.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров, 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: В Без рамки днес разказваме за една от най-младите и най-атрактивните фолклорни формации, често срещана в събори и фестивали из Северо-Истока. Топ тъпанджиите на Русе. Това е състава, който печели симпатиите на публиката със своята сценична експресивност и виртуозност. Музикантите впечатляват с изпълнения, в които традиционният български тъпан се превръща в основен носител на ритъм, енергия и настроение. Създател и ръководител на Топ тъпанджиите на Русе е Теодор Костакев. По професия супервайзър в голяма международна компания, а по призвание музикант. За любовта към българския фолклор и ударните инструменти и за успеха на Топ тъпанджиите на Русе с Теодор Костакев ни среща Христина Димитрова.
2: Кой е Теодор Костакев, ръководителя на Топ тъпанджиите на Русе?
3: Какво да ви кажа, аз съм най-обикновен човек, работещ. Музика се занимавам от доста дълго време, но не съм професионален музикант, т.е. самоук съм, не използвам ноти.

0: Какво да ви кажа, аз съм най-обикновен човек, работещ. Музика се занимавам от доста дълго време, но не съм професионален музикант, т.е. самоук съм, не използвам ноти, но почти целия ми живот е преминал по ансамбли, с оркестър, имах на времето оркестър, седехме по заведение и така.
1: Идеята да създадете формация Топ Табанджиите, как се роди, колко човека са част от нея по-настоящем?
0: Ами идеята се зароди от един мой много близък приятел, който е хореограф и основател на Даскало за фолклор Орисия в Русе. Когато той основа Даскалото, реши да направим и уроци по тъпан, гайда и акордеон, т.е. бяхме трима колеги, нали, всеки като си има задачата да привлече ентусиасти от всякаква възрастова група, които да имат желание, нали, да се учат на тези инструменти.
1: Но вашият инструмент си е бил винаги тъпана?
0: Не. Първоначално, когато започнах първи курс да уча в гимназия, т.е. техникум по транспорт в Русе, започнах да свиря на барабани. Така че до 2000-та година съм барабанист като цял. Вече след това стана така, че по заведенията нямаше място за барабани и аз се ориентирах към тъпана и ансамблите като цял.
1: И след това, когато решихте да обучавате млади музиканти?
0: Ами да, вече в Орисия основно започнах с това да се занимавам, защото тя малко историята не е много от приятните, но 23-та година се основа Орисия и аз започнах тогава още да набирам, нали, кандидати. Имаше записали се момчета и момичета, но съпругата ми, Бог да прости, се разболя от рак и почина 24-та година и аз прекратих дейността. Но същата 24-та година на Коледа получих подарък тъпан, който тя ми беше го закупила приживе и заедно с нашия син Мишо и неговата приятелка, последствие съпруга, ни го подариха. И така аз си обещах този тъпан да радва хората и да им носи удовлетворение от това, което правя, всъщност да разберат каква е магията на тъпана всъщност.
1: По друг начин казано, тя ви е дала знак, че трябва да продължите с това, което умеете, което ви живее и в сърцето на практика, защото
0: точно така.
1: Фолклора и въобще музиката вероятно винаги е била част от вас. Трудно ли беше да...
0: Абсолютно сте права, да.
1: Трудно ли беше да съберете съмишленици?
0: Аз много бях изненадан, че много желаещи имаше. Има и все още. Като цяло в момента наброяваме 11 човека. Нямаме възрастова граница. Най-малкият ми ученик е днеска навършва 8 години. Да е жив и здрав. Криси се казва, той е нашия талисман. Имаме и учащи, имаме работещи, имаме и на по-преклонна възраст хора. Така че за нас няма граница възрастта. Всичко е въпрос на желание и нещата се случват.
1: Хора с различни професии, вероятно, като вас,
0: да,
1: любители, да. Ценители.
0: Ами всички са с различни професии, абсолютно до един. Явно ги влече самия инструмент като тъпан и най-вече когато започнат да освояват различните ритми, това им доставя страхотно удоволствие, искат и още, и още, и още и така продължава. А това е най-голямата награда за мен, всъщност.
1: Кажете ми за репертуара ви, господин Костакев, защото изкуственият интелект пише за Топ Табанджиите, че това е популярна местна фолклорна формация, известна с атрактивните си ритми и изпълнения. Вие с какво грабвате публиката? И виждам, че имате наистина много атрактивни изпълнения. Вие като формация сте много атрактивни и отделно със силата на музиката разбирам защо сте желани на много фолклорни събори и събития.
0: Ами много музиканти се ориентираха, нали, като формации само гайди, формация битов оркестър, нали, които участват, но никъде в нашия регион няма формация само от тъпане. И за мен беше интересно, нали, ние не правим кой знае какви сложни неща, просто свирим различни ритми, които са популярни, разпознаваеми са от публиката и когато се изпълняват от повече от 5-6 тъпана, нали, това звучи по съвсем друг начин и когато има и синхрон в изпълнението и въздейства на публиката много така завладяващо. Всички бяха много учудени и това беше и нашата цел, нали, да можем да предизвикаме любопитството в тях и крайният резултат беше впечатляващ. Просто аз можах да повярвам, че така добре се приехме от публиката.
1: Тоест, вие сте сравнително млада формация, това да разбирам.
0: Точно така, да. Всичките 11 души седим заедно, още нямаме една година. Сега септември ще направим една година.
1: Помните ли някой много вълнуващ момент от ваше участие вече с Топ Табанджиите?
0: Ами те всички са вълнуващи.

0: сами по себе си. Просто, може би, най-вълнуващия за мен беше последното ни участие в първия събор в село Басарбово, понеже на нашия най-малък участник Криси беше дебют. Той се представи на супер високо ниво и хората бяха много възторжени от това, че има такъв малък добър тапанджия.
1: И да ви попитам, в Сандрово пее и танцува ли, свирихте под дъжда?
0: Ами танцорите бяха, ние музикантите бяхме на скрито, на сушина. Нещо много уникално се получи, просто нито един от танцорите не си помисли просто да се откаже от да спре да танцува или нещо подобно.
1: А като гледам дъжда, буквално шуртеше над танцорите ви.
0: Беше порой, да, беше порой и сипа се за много кратко време, но това не ги оплаши въобще.
1: А танцорите всъщност те към кого са?
0: Даскало за фолклор Орисия.
1: Даскало за фолклор Орисия. Това беше другата много любопитна формулировка, която чух. Отворени ли сте за още топ тапанджии?
0: Разбира се. Това няма две мнения. Винаги съм отворен. Аз, както ви казах, това ми е призвание, това е моят живот и това, което правя, ми доставя най-голямото удоволствие, което човек може да си представи. Затова всеки, който се е обадил, се записва. Вече от него зависи, иска ли да остане, да продължава ли не, но от мене никога няма да чуе не, няма да стане. Напротив.

за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, в който ще се предоставят комплексни услуги, включително информиране и консултиране, терапия и рехабилитация, както и обучение за придобиване на умения, дневна грижа, подкрепа за придобиване на трудови умения и мобилна превантивна общностна работа. Предвижда се също така и увеличаване на капацитета на редица съществуващи услуги, сред които асистентска подкрепа, както и специализираните услуги за информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на умения. Планът включва и разкриването на нова социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 15 потребители.

И в края на предаването получихме интересно обаждане от един от нашите редовни слушатели. Тези от вас, които познават кой се крие зад псевдонима Пеко Комбайнера, ще се сетят. Той поздравява сина си Кадир, внука Калуян и снахата Боряна. За тях след малко поздрав. А пък аз искам да ви обърна внимание върху това, че има фалшиви съобщения, които са от името на полицията. Подробности ще разберете в програмата на Радио Шумен, но за да се разделим с усмивка в крайна сметка, да не сме с тъжни новини, ще завършим с музика. Минути ни делят от 17-я час, това идва и краят на днешното издание. Екипът ни, аз водещ

Деян Герговски и музикалният редактор Виктория Стефанова. Ви благодари, че споделихте този следобед заедно с нас. Наш приоритет остава да бъдем до вас с най-важното региона, поднесено точно и на време.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Продължава прехвърлянето на вода от река Дунав към езерото Сребърна. Това съобщиха от Русенската екоинспекция. От началото на акцията в средата на юли за седмица във влажната зона са постъпили около 245 000 кубични метра вода чрез двата хидропомпени агрегата на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, по които постъпва вода в западния канал и Драгановата локва. Вода се прехвърля и чрез двете твърди тръби, дарени от ВИК Русе. Екстремно ниските нива на река Дунав намаляват количеството на вода в ръкава срещу остров Девня, където са разположени хидропомпените съоръжения. По тази причина е продълбочен канал в река Дунав в западна посока от местността Танасово към село Ветрен. Продължаващото понижаване на нивото на Дунав затруднява спасителната операция, тъй като канала се засипва с пясъчни наноси, което ограничава притока на вода. Това налага своевременна реакция според настъпващите промени. 33 малки и средни предприятия от Търговищка област са подписали договори за финансиране по процедурата енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията по програмата Конкурентоспособност и иновации в предприятията. Това съобщават от областния информационен център в Търговище. Инвестициите са за близо 2 милиона и 200 хиляди евро, като над 1 милиона и 300 хиляди са безвъзмезна финансова помощ. Предприятията ще инвестират основно в изграждането на фотоволтаични системи за собствено потребление, монтаж на системи за съхранение на електроенергия, подмяна на производствено оборудване с ново, по-енергийно ефективно. Одобрените за финансиране предприятия са в преработващата промишленост, строителството, транспорта, търговията, услугите и селското стопанство. Втори ден от ръкан е домакин на фестивала Огнения Дунав. Тази вечер на сцената ще излезе Николай Славеев, каза за Радио Шумен кмета на Тутракан Димитър Стефанов и допълни.
1: Един народен изпълнител, който реши да направи нещо, което досега наши народни изпълнители не са правили.

0: да направи съвместен концерт с Дунавска младост, с нашия ансамбъл. Ники Славеев, всички го познаваме, всички знаем, че това е човек с широк диапазон от народна музика, така че имаме и за любителите на народната музика и на народните танци какво да покажем.
1: Концерта на сцената в край Дунавския парк в Тутракан и тази вечер започва от 20 часа и 30 минути. На 30 малки художници нарисуваха днес панаира на киселото мляко в Разград. Събитието традиционно е част от фестивала. Кралицата, киселото мляко, арката до фонтана с момченцата, сергиите бяха сред символите на панаира, които децата нарисуваха. Творбите им ще бъдат заснети и публикувани на Facebook страницата на Центъра за работа с деца. Най-малкият участник в пленера беше 3-годишния Андрей от София, а най-големия – шестокласничката Мартина от Разград. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: До края на деня ще се развива купеста облачност, но валеж не се очаква. През нощта разкъсаната облачност постепенно ще намалява до ясно. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне и ще се обърне от юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.

0: за района на Шумен 16-17. Утре денят ще започне с слънчево време, но от запад постепенно ще се заоблачава. След обед и вечерта ще премине фронт, по който ще се развива купестодъждовна облачност, в началото главно във вътрешността на района, а по-късно на отделни места и по крайбрежието очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб във вътрешността от запад по крайбрежието от северо-исток. След преминаването на фронта на целия район вятърът ще се ориентира от северо-запад и вече ще е умерен. Максималните температури най-често ще бъдат между 25 и 28 градуса, за района на Шумен 27.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Това беше декорирано след среща на премиера Румен Радев с представители на германски концерн. Вицепремиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които бяха обвинени предишните управляващи. Яснота кога ще се реализира проектът няма. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването му се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. Той е насочен главно към финансовите институции. В черния списък са добавени над 200 лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година. Има обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Петролът сорт Брент отново струва повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 23 юли. Останете сега с подробностите. Правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на българската армия и трансфера на технологии за производство на барут и на снаряди по натовски стандарти. Това заяви вице-премиерът Александър Пулев след среща на премиера Румен Радев с част от ръководството на Rheinmetall. Германският концерн е потвърдил ангажимента си да участва в проект. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Вицепремиерът Пулев напомни, че Rheinmetall като инвеститор е привлечен в България от Румен Радев в качеството му на президента. Проектът е започнал да се движи от правителството на Росен Желязков само с рамково споразумение, без да бъде обезпечен финансово и без да има подписани договори.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: След като изброи какво няма, Пулев беше категоричен, че има много силна политическа воля.
2: Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall, водещ лидер, така че да постигнем общите съвместни споделени цели.
1: Директора на звено енергетични материали в германския концерн Rheinmetall Паскал Шрайер от своя страна препотвърди интереса към изграждането на заводите в България.
3: We as Rheinmetall we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
4: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество. Благодаря на премиера, проведохме изключително ползотворна дискусия. Работим изключително активно по съвместното предприятие. Приоритет е за нас да направим България важен партньор за Rheinmetall като група и в процеса на добавената стойност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията на вицепремиера Пулев за сериозни пропуски на правителството на Росен Желязков по проекта за изграждане на завод за барут и снаряди. Бившият финансов министър Теменужка Петкова призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
5: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
0: В Народното събрание продължава дискусията върху текстовете от държавния бюджет. Това е финалният законопроект от финансовата рамка за годината, която е изчислена при дефицит от 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложени са рекордни приходи и разходи, както и дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. Какво се случва в пленарната зала, ще научим сега от репортера Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
6: Добър вечер. В проекто бюджета се съдържат приходни и разходни мерки, а обещанието на управляващите е, че до 2028 година салдото ще достигне дефицит от 3%. Тезата им е, че рекордният недостиг, заложен в настоящата рамка, е всъщност наследени разходи, но тази теза се оспорва от опозицията, а досега не е даден конкретен отговор откъде всъщност идват тези числа. Според Мартин Димитров от Демократична България, темпът със свиване на дефицита е много бавен.
7: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
6: Депутатите се фокусираха върху различни сфери от рамката, но повечето предложения са свързани с повече разходи в сферите, основно образование, здравеопазване, пътно строителство и отбрана. Асен Василев от Продължаваме промяната коментира, че трябва да се търси комбинация от приходни мерки и подпомагане на хората, като даде пример с ваучерите за храна.
8: Предлагаме ваучерите за храна от 100 евро да станат 150 евро. Това пак помага на българския бизнес, както между другото и на българските работници. Вместо работниците да получават пари в плик, почнаха да получават ваучери за храна, защото върху тях не се плащат данъци и осигуровки.
6: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС разкритикува управляващите за рекордния дефицит и припомни, че предложеният от нея бюджет в ролята на финансов министър в кабинета Желязков, който провокира протестите, е бил с дефицит от 3%.
9: Края на миналата година вашият лидер и тогавашен президент господин Румен Радев се извини пред българския бизнес за бюджета, който правителството на Росен Желязков предложи, при положение, че той нямаше никакво касателство към този проект на закон за бюджет. Готови ли сте, уважаеми колеги от Прогресивна България, да направите същото сега? Защото сега е време да се извините на българските граждани за вашия бюджет.
6: Една от сериозните критики на опозицията беше и срещу решението на управляващото мнозинство да се откаже от идеята да сложи таван на заплатите в бордовете, но то бе защитено от Константин Проданов от Прогресивна България.
10: Тук трябва да се направи прецизно, да не се направи по урболешкия начин, така че да избудем очи вместо да изпишем вежди. Тук просто държа да съм абсолютно категоричен, че това се случва, то ще се случи и ще се направи по правилния начин съвсем скоро.
6: От ДПС и Възраждане също не спестиха критиките си към текстовете, които се обсъждат в полупразна зала и продължават дебатите по тях. За сега има заявени над 35 народни представители, които искат да изкажат тезата си. Идеята на народните представители е да приключат с аргументацията по всички текстове днес, а утре да се гласуват текстовете. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. За новините Марта Младенова.
0: Европейската централна банка остави днес основните си лихви непроменени, но даде сигнал, че ситуацията в Близкия изток може да има негативен ефект

0: върху инфлацията в еврозоната. Несигурността остава голяма, а пълното въздействие на енергийния шок върху инфлацията тепърва предстои да се прояви, заяви управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
1: Макар че меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран от юни представляваше първи опит за решаване на конфликта, през последните седмици се наблюдаваха нови пречки. Геополитическата обстановка е нестабилна. Повторното прекъсване на енергийните доставки може да доведе до по-нататъчно повишение на цените, и то за по-дълъг период от очакваното в момента.
0: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво $44 за барел. Правят се обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Затова предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляни от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Мирни преговори с Русия или ескалация на войната. Това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви украинският президент Володимир Зеленски. От Ангел Григоров чуйте подробности.
3: На съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин, Володимир Зеленски заяви, че според обширен доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичния колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Зеленски разкри, че по време на вчерашния си телефонен разговор с емисарите на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер, е получил предложения за продължаване на мирните преговори, които тепърва предстои да бъдат обсъждани. Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е голям оптимист относно постигането на бърза сделка за прекратяване на войната в Украина след продължилите едва 35 минути преговори в Манила между руския министър на външните работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. Самият Рубио оцени разговора си с Лавров като добър и честен и изрази готовността на Вашингтон да играе конструктивна роля в усилията за край на тази, по думите му, безсмислена война. На този фон продължава размяната на въздушни удари между връждуващите страни. Руснаците поразиха с авиационна бомба предприятие за производство на храни в Павлоград. Загинаха 3 души, ранените са 28. Нанесени бяха удари и по пристанищна инфраструктура в Одеса, предаде Интерфакс Украина. Украинската армия удари електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим. През изминалата нощ украински дронове пък поразиха 7 руски кораба в Черно и Азовско море, съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди. Така, броят на поразените руски плавателни съдове от началото на юли е достигнал 183, посочи Бровди. За новините, Ангел Григоров.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши йеменските хути с голямо военно наказание след ракетни и дронов обстрел срещу саудитски петролни танкери в Червено море. Цената на петрола сорт Брент скочи над $100 за барел за първи път от месец.

0: май. Михайлина Димитрова следи днес ситуацията в Близки изток.
1: Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам. След като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на милиони барели с петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше иранската блокада върху доставките през Ормузския проток. Ако направят това отново, Съединените щати ще държат Иран отговорен и ще бъдат наложени сериозни военни санкции на Иран и, разбира се, на самите хути, написа Тръмп в своята платформа True Social. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано.
2: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт. Но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
1: Оман работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Съединените щати и Саудитска Арабия обявиха късно снощи, че са подписали историческо споразумение за създаване на Саудитска ядрена програма за мирни цели. Повече чуйте от Мария Янакиева.
3: Пактът е за дългосрочно сътрудничество в ядрената сфера, съобщи първи Wall Street Journal, като се позва на свои източници, защото подписаният текст още не е публикуван. Според изданието, това, което отличава настоящия от досегашните ядрени договори на Съединените щати, включително с Обединените арабски емирства, е, че Саудитска Арабия ще обогатява уран в построен от американска компания завод на нейна територия. Не е уреден и въпроса за инспекция от Международната агенция за атомна енергия. Администрацията на Доналд Тръмп уверява, че предпазни механизми непременно ще има. Държавният секретар Марко Рубио заяви.
2: С която и държава да сключим споразумение за ядрена програма за граждански цели, винаги ще има твърди гаранции и предпазни мерки срещу превръщането на тази програма във военна. Най-добрата възможна гаранция е главната роля да е за американски компании с американска технология.
3: Преди да влезе в сила, споразумението с Саудитска Арабия трябва да бъде одобрено от американския конгрес. Демократите обаче са критично настроени и припомнят началото на ядрената програма на Иран още от времето на Шаха. Но през 1979 година най-важният съюзник на Америка в региона изведнъж стана най-яростният враг – Ислямската република. От Израел също се чуха критики за решението на Тръмп да снабди Рияд с атомна енергия. Премиерът Нетаняхо обаче реагира позитивно, защото американският президент заяви категорично днес, че условие за влизане на споразумението в сила е и Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения. Коментар от Рияд на това изказване за сега няма. Саудитците обвързват нормализирането на отношенията си с Израел с създаването на палестинска държава. За новините Мария Накиева.
0: У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре ще има протест пред авиобазата. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове. След като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепа от мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Свои представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет, съответно председателката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Днес президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров, а Народното събрание избра за член на антикорупционния орган, номинирани от Прогресивна България, Пламен Тодоров. За него гласуваха само от управляващата партия. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира днес отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат, градски прокурор на София Емилия Русинова. С думите, очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа

0: добре познатия начин. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането на министъра, което Найденов мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образовано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години, с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
1: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
0: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана малко след полунощ при опит на дирания Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. Репортаж на Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че пообядва в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
3: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
2: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Юр Дан Кайряков.
4: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
2: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: 4 обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условието на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
5: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
0: Симеонов може да получи присъда лишаван от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Верижна катастрофа е станала на главния път Е-79 в района на село Черниче в община Симитли, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Движението и в двете посоки, към Кулата и към София, е блокирано. Ударили са се два камиона и лека кола, пострадали са двама от пътуващите в нея. Линейки и пожарни коли са на път за мястото на катастрофата. Късо съединение в един от електропроводите за ниско напрежение. Това е най-вероятната причина за възникването с нощи на големия пожар в района на бившия завод Химик в Асеновград. Запалили са се сухи треви край пътя за село Моминско и огънят се е прехвърлял на територията на бившия завод, използван за складиране на суровини. Пожарът

0: беше овладян преди обед, на място остават дежурни екипи на пожарната, като таещите единични огнища се запръстяват. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Повече от 8 часа продължи гасенето на пожара с участието на над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района на страната. Работата на огнеборците беше затруднена заради изтопяването на голяма част от полимерните продукти, които са се съхранявали в складовата база, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
2: 4 сгради бяха засегнати, едната от които е напълно унищожена като склад за готова продукция, другите частично. Суровина, изключително големи количества, говорим за полимерни материали. Площта беше от порядъка на около 200 декара, откритата площ, върху която бяха складирани и прилежащите дворни пространства.
1: Предстои да бъдат описани щетите, но не се наложи обявяване на бедствено положение, каза кметът на Асеновград Христо Грудев, който подчерта, че няма проблеми с електрозахранването в селата Козаново, Боянци и Болярци. Следи се за замърсяването на въздуха заради задимяването. Няма отклонения, завишение има на въглеродния диоксид, който е на границата на нормата. От екоинспекцията съобщиха, че мобилната автомобилна

0: Климатична станция е преместена от Асеновград в центъра на село Боянци. Към момента в селото не се наблюдава задимяване, но се усеща миризма на изгоряло. Междувременно стана ясно, че при възникването на пожара Штъркел е попаднал в огнения капан. Той е бил спасен от полицейски екип и вече е транспортиран до спасителния център за диви животни в Стара Загора, където е под грижите на опитни ветеринарни специалисти. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Добър вечер. В 19 часа в Баку започва матчът на ЦСКА срещу местния Карабах от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. Реваншът е след седмица в София. В 21.30 часа стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив, на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двубоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. По-късно в спортните емисии по Хоризонт ще ви съобщим крайните резултати от двете срещи. А в предаването на финала след 19 часа ще има новини и отзиви от участието и на четирите български представителя в европейските клубни турнири по футбол. Още футбол. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Вчера на стадион Александър Шаламонов вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращи отбор на Левски и третия тим на ЦСКА. По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, твърди газета Дело Спорт. Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишният испанец малко вероятно. Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат за позицията селекционера на италианския национален отбор. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник. Стана ясно, след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както германския футболен съюз, който обяви пресконференция за утре, без да посочи Юрген Клоп като свой нов селекционер, в изявлението на Френската федерация не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци. А Хаджиме Мориасо ще води националния отбор на Япония по футбол и по време на турнира за Купата на Азия през следващата година.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем сега за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Габрово до 31 в Сандански и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца ще продължи да се понижава. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България от север и северо-исток и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина и в източна България и временно силен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятър ще се ориентира от юг и юго-исток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: Христо Драганов.
1: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участък е пренасочено само в лентите за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 23 юли накратко. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Райнметала, но яснота кога ще се реализира проектът няма. След среща на премиера Румен Радев с представители на германски оръжен концерн, вице-премиерът Александър Пурев изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи, включително за липса на финансиране. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. В него има отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Таваната цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Петролът сорт Брент отново струва от днес повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети, дронове, танкери в Червено море. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Русица Арбаджиева. От 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото, може да получи Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия, съобщават от окръжната прокуратура във Варна. 4 обвинения ще бъдат повдигнати срещу Симеонов. За отвличане на малолетна при условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на Наталия и за нанасене на телесна повреда на Тодорка Петрова, каза говорителя на Варненската окръжна прокуратура Радослав Лазаров. Според него, повечето от престъпленията са извършени в условията на опасен рецидив. Лазаров уточни, че Симеонов е задържан за срок до 72 часа. Утре ще бъде гледана мярката му за неотклонение, с което ще се иска задържането му в ареста. Припомням, че 11-годишната Наталия и Асен Симеонов бяха открити тази нощ в шуменското село Овчарово след повече от 3 седмици издирване. Директора на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов, съобщи, че Симеонов е задържан в опит да проникне в търговски обект. Пред разследващите задържания е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си. Тази сутрин Симеонов беше конвоиран до Варна. По темата продължава Доротея Генчева.
1: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони.
2: Постоянно анализирахме постъпващата информация, тъй като тя беше много смесена. Очаквахме, че той се крие в изоставени постройки, в селата Мадара, квартал Калугерица, село Кюлевча. Имахме съмнение, че може да се укрива в пещери. Беше проходено изцяло платото около Мадарския конник.
1: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Той остана много изненадан от действията. Не очакваше да види никого и той се изненада и беше като парализиран.
1: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: Продължава прехвърлянето на вода от река Дунав към езерото Сребърна. Това съобщиха от Русенската екоинспекция. От началото на акцията в средата на юли за седмица във влажната зона са постъпили около 245 000 кубични метра вода чрез двата хидропомпени агрегата на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вода се прехвърля и чрез двете твърди тръби, дарени от водоснабдяване и канализация Русе. Екстремно ниските нива на река Дунав намаляват количеството на вода в Ръкава срещу остров Девня, където са разположени хидропомпените съоръжения. По тази причина

0: И най-продълбочен канал в река Дунав в западна посока от местността Танасово към село Ветрен. Продължаващото понижаване на нивото на река Дунав затруднява спасителната операция, тъй като канала се засипва с пясъчни наноси, което ограничава притока на вода. Това налага своевременна реакция според настъпващите промени. Ползването на закрития плувен басейн в Шумен от лицензирани спортни клубове ще бъде регламентирано в наредбата за цените на услугите на общината. Там ще бъдат определени и таксите, които клубовете ще плащат. По думите на заместник кмета по икономика на община Шумен Николай Колев, таксите едва ли ще повишат драстично приходите на комплекса.
1: Ние регламентираме начина на ползване и съответните такси за това ползване. Като по този начин по-ясно се регламентира стойността и площа, която може да се ползва. Искаме да се приеме, че спортните клубове могат да ползват само 50% от площта на басейна, така че останалите 50% да бъдат ползвани от гражданите за свободно плуване.
0: Тарифите ще бъдат обсъдени от съветниците в три комисии и едва тогава ще съгласуват от сесията на Общинския съвет, която е насрочена за 30 юли. Втори ден Тутракан е домакин на фестивала Огления Дунав. Тази вечер на сцената ще излезе Николай Славеев, каза за Радио Шумен кмета на Тутракан Димитър Стефанов и допълни.
2: Един народен изпълнител, който реши да направи съвместен концерт с Дунавска младост, с нашия ансамбъл. Ники Славеев, всички го познаваме, всички знаем, че това е човек с широк диапазон от народна музика, така че имаме и за любителите на народната музика и на народните танци какво да покажем.
0: Концерта на сцената в край Дунавския парк в Тутракан и тази вечер започва в 20 часа и 30 минути. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: През нощта разкъсаната облачност постепенно ще намалява до ясно. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне и ще се обърне от юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за района на Шумен 16-17. Утре денят ще започне със слънчево време, но от запад постепенно ще се заоблачава. След обед и вечерта ще премине фронт, по който ще се развива купесто-дъждовна облачност, в началото главно във вътрешността на района, а по-късно на отделни места и по крайбрежието очакваме краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб във вътрешността от запад по крайбрежието от северо-исток. След преминаването на фронта на целия район вятърът ще се ориентира от северо-запад и вече ще е умерен. Максималните температури най-често ще бъдат между 25 и 28 градуса, за района на Шумен 27.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Арабаджиева, приятна вечер!
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Ангажиментът на България да поддържа стабилни публични финанси е изключително важен, заяви днес управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард в отговор на въпрос на БТА. В момента в България се наблюдава високо равнище на цените, висока инфлация. Това може би се дължи на факта, че някои цени, които бяха задържани за определен период от време, вече са намерили мястото си на пазарите. Това не е нещо необичайно, каза Лагард. По думите й е важно да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива, особено за българското население. Днес Европейската централна банка запази основните си лихви непроменени, но даде да се разбере, че през септември може да се очаква увеличение, защото войната в Близкия изток има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Съветът на Европейския съюз прие 21-я санкционен пакет срещу Русия. В черния списък са включени още 48 физически и 170 юридически лица. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
2: Съветът замразява активи и налага забрана за предоставяне на средства на 94 банки и големи финансови институции, както и на важна фигура в руския банков сектор. Той разширява забраната за транзакции, като включва в нея още 33 руски кредитни и финансови институции. Европейският съюз добавя 4 нови обекта, свързани с трансграничната мрежа А7, включително новите и връзки с Африка. Той включва 14 платформи за услуги, свързани с криптовалути, с седалище в Грузия, Панама, Обединени арабски емирства, Маршаловите острови, Киргистан и Беларус. Таванът върху руския петрол от $44.10 остава валиден до 15 юли 2027. Още 41 кораба се добавят към санкционираните от Сенчестия флот, като така те стават общо 632. Тези мерки са насочени срещу танкери извън Евросъюза, заобикалящи механизма за ограничаване на цените на петрола, които подпомагат енергийния сектор на Русия по други начини или превозват военно оборудване за Русия или откраднато украинско зърно. В списъка са включени още 18 юридически и едно физическо лице от петролния сектор, включително 3 нефтопреработвателни завода в Русия, голям беларуски нефтопреработвателен завод, както и дружество, създадено с цел продажба на беларуски нефтопродукти на територията на Русия. Днешният пакет включва 56 лица и дружества, свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Гърция ще гради многопластова система за противовъздушна отбрана, щит на Хил, като за тази цел ще купи от Израел система за отблъскване на ракети, дронове и изтребители за 3,5 милиарда евро. Управляващите в Атина консерватори не получиха подкрепа от опозицията при гласуването на военната програма в парламент. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Правителственият съвет за национална сигурност одобри пакет от договори за придобиване на отбранителна техника, съобщи министъра на отбраната Никос Дендяс. Сред одобрените проекти е системата за въздушна отбрана, наречена щита на Ахил, която ще се закупи от Израел. Военни експерти посочват, че израелските компании придобиват в Гърция роля в няколко области – ракетна артилерия, въздушна отбрана, обучение на военни пилоти и сега създават цялостна национална система за отбрана по въздух. Гръцкият интерес за военно снабдяване с израелски мощности включва също борба с самолети, хеликоптери и дронове, както и комплекс за прехващане на ракети с голям обсег. При гласуване в парламента управляващите консерватори не получиха подкрепа от опозицията. В дебатите тези партии изразиха опасение, че отбраната на страната не може да бъде свързана само с фирми от една страна, в случая Израел. Военни експерти посочиха, че реално Атина става зависима от израелски доставки на боеприпаси, софтуер и фабрично обслужване. От Гърция, Катя Паева.
1: В Унгария правителството на премиера Петър Мадяр разследва заем от 1 милиард евро, предоставен на Република Северна Македония чрез държавната Ексимбанк от предишната

0: правителство, начало с Виктор Орбан. Заемът отпуснат с лихва 3,25% и обезпечен с 100% държавна гаранция е сред няколкото сделки, които са под наблюдение. Премиерът Мадиар заяви, че заемът за Скопие може да означава, че предишното правителство е използвало средства, предназначени за подкрепа на унгарския бизнес. Заемът беше обявен през 2024 година от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски, лидер на ВМРО ДПМН. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
1: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад в източна България, от север и северо-исток, и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.
4: You think you know me?

човек, не знам дали живял е, но който чувал е за него, той едно разбрал е. Животът твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 23 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Ятов. Правителството даде днес да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Но след днешната среща на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
1: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главбългарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
0: В отговор Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
2: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
0: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
3: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
4: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
0: Очаква се утре Народното събрание да гласува на второ четене държавния бюджет за тази година. Дебатите в пленарната зала продължават и в момент. Включваме пряко репортера Марта Младенова. Добър вечер.
5: Добър вечер. В полупразната пленарна зала депутатите защитават отделни секторни политики за инвестиции в образование, здравеопазване, култура, общински проекти и пътно строителство. Основната дискусия обаче е прекомерният дефицит, заложен в първия бюджет, предложен от кабинета Радев, а именно 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Константин Проданов от Прогресивна България обаче реферира към данните на Евростат за състоянието на фиска и обвини предишните управляващи.
6: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
5: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи представените данни като междинни.
7: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
5: Ще припомня, че според опозицията в бюджета има прекомерни разходи, които не са подплатени с постъпления в хазната. С това се обяснява и заложената възможност за общ нов дълг тази година, който да бъде в размер на 10 милиарда и 100 милиона евро или да достигне общата ни задлъжнялост до 37 милиарда и 7 милиона евро. Управляващите обясняват недостига в хазната с, цитирам, скрито наследство. За новините Марта Младенова.
0: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестия флот. 94 финансови институции попадат под санкциите, почти всички са банки, както и 48 физически и 170 юридически лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Транспортирането на руски втечнен природен газ остава разрешено, но само по договори, изключени преди началото на пълномащабната руска война срещу Украина и до общия обем от миналата година. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната, това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премьер

Микъл Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономически и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Руснаците атакуваха предприятия за производство на храни в Павлоград и пристанищна инфраструктура.

инфраструктура в Одеса, а украинците електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим и руски кораби в Черно и в Азовско море. Петролът сорт Брент се търгува днес за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от вчерашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с нощи с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките му в Йемен. И заплаши и Техеран, и хутите с голямо военно наказание. Тръмп, освен това, обвърза обявеното с нощи споразумение с Рияд за създаване на саудитска ядрена програма за мирни цели с нормализиране на отношенията на кралството с Израел. У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре се очаква да има протест пред авиобазата. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра днес за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. А президентът Ириана Йотова назначи в комисията следователи от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Тежка катастрофа на лек автомобил и два камиона завърши със смърт на главния път Е-79 край село Черниче в община Симитли. Около 17 часа лек автомобил със сръбска регистрация, пътувал в посока София, е навлязал в насрещното платно и се ударил последователно в два тежкотоварни камиона. Вследствие на

0: авиационния удар тежко са пострадали мъж и жена, сръбски граждани. Въпреки незабавното им транспортиране към болницата в Благоевград и спешните реанимационни действия, жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Над 3 часа движението към София и към кулата беше блокирано. В момента се извършва двупосочно в едната лента, като се регулира на място от екипи на полицията. Информацията на кореспондентката ни Кети Тренчева. Светослав Табаков представя спортните новини.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралият се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. На полувремето израелците водят като гости 2-0. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев Паук след 45 минути в първия матч 1-2. В 21:30 стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двобоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Очаквайте крайния резултат от този мач в бюлетина в полунощ. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десен Бек е за 2 години. Той е юнош на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейръш от родината му. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сейкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, която беше с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълта фанелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
0: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолян до 25 в Хасково и Сандански и 26 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 57% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.
6: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 35 до 60 минути кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Нормализирано е вече преминаването по главния път Е-79 при село Черничи в община Симити, съобщи агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли са с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в два тежкотоварни камиона. Жената е починала, мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Великобритания е готова да се брани, гласи изявление на

0: Министерството на отбраната в Лондон, след като Иран заплаши с последствия предоставянето на британски военни бази на разположение на Съединените щати. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
1: Министерството на външните работи на Иран заяви по-рано, че категорично осъжда решението да се позволят незаконните военни атаки на Съединените щати. Всяка страна, която участва по някакъв начин в извършването на военна агресия срещу Иран, ще бъде отговорна за последствията от своето решение, каза говорител на министерството. В отговор британското министерство на отбраната заяви, цитирам, нашите въоръжени сили са готови да пазят Обединеното кралство от всякакъв вид атаки, независимо дали са на наша земя или от чужбина. Обединеното кралство е готово денонощно да се защитава. Министерството допълни, че това включва работа в тясно сътрудничество с британските съюзници от НАТО, чрез прилагане на многопластов подход към противовъздушната и противоракетната отбрана, осигурена от Кралския флот, Британската армия и Кралските военновъздушни сили, оборудвани с набор от съвременни възможности. В изявлението се уточнява още, цитирам, подходът на Обединеното кралство към конфликта остава същият. Ние сме ангажирани да защитаваме нашия народ, нашите интереси и нашите съюзници, действайки в съответствие с международното право и като не се въвличаме в по-широкия конфликт. Край на цитата. Междувременно стана ясно, че миналия петък в един от последните си актове като премиер, Кир Стармър е провел среща на Комитета за извънредни ситуации Кобра след възобновяването на американските удари, като се е съгласил да даде зелена светлина за по-нататъчното използване на базите от Америка, позиция, която Бърнам подкрепи след като стана премиер в понеделник. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Страните членки на НАТО са се договорили да инвестират общо 27 милиарда евро в модернизиране на складовете и мрежата от тръбопроводи за гориво в Европа, предназначени за случай на война. Решението е взето днес от посланиците на 32-те страни от НАТО в щаб-квартирата в Брюксел. Проектът, който включва изграждане на нови тръбопроводи и в страните членки на източните и югоизточните граници на Алианса, се очаква да бъде завършен за 25 години. Настоящата Централна европейска тръбопроводна система на НАТО действа от края на 50-те години на миналия век. Общата дължина на съоръженията е 5300 км. Те са в Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия. Бившият испански премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро не успя да обясни произхода на бижутата си за над 1 милион и 300 хиляди евро, които са били открити в неговия офис. В интервю за испанската обществена телевизия Сапатеро обясни, че те били приятелски жест от чужда държава. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Произходът на бижутата, открити при обиска в кабинета на Сапатеро, остава една от големите неизвестни в разследването, тъй като бившият премиер поиска от съдията време, за да събере необходимата документация, доказваща откъде са придобити. Месец след даването на показания пред Националния съд, Сапатеро все още не е предоставил тези разяснения, въпреки че в интервюто за първи път заяви, че те са били личен подарък от учтивост, получен преди много години. Той обаче не уточни кой и кога му ги е подарил, като се аргументира, че иска първо да обясни това на разследващия съдия. Сапатеро се опита да омаловажи значението на бижутата, като заяви, че нито той, нито семейството му някога са използвали или са се разпореждали с тези предмети и заради това не ги е декларирал. Искам да стане ясно, че дори не сме могли да си представим такава стойност, заяви още Сапатеро и призна, че може би е било грешка да ги приеме. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20.

0: и 2 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

bad things with you.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Близо 250 000 кубически метра вода са прехвърлени от река Дунав към езерото в резервата Сребърна за една седмица. Критично ниското ниво на Дунав обаче затруднява акцията. Предава кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: Продължава аварийното захранване на езерото Сребърна с вода от река Дунав след удължаването на частичното обествено положение. От началото на акцията в средата на юли към езерото са прехвърлени около 250 000 кубически метра вода. Въпреки това, продължаващото понижение на нивото на реката налага допълнително удълбочаване на канала, по който се подава вода към помпените агрегати. Това съобщи директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, Дауд Ибрям.
3: Съдихме мерки за евентуално допълнително удълбочаване на този канал с оглед на прогнозата за идните дни. Ние сме решени да не допуснем случайност в това отношение. Имаме създадена съответната организация.
2: Институциите следят ежедневно нивото на река Дунав, за да не бъде прекъснато захранването на резервата с вода. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В община Ардино е въведена забрана за използване на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици и автомобили. Причината е засушаването и намаляването на водните запаси в района. Мярката е превантивна, за да не се стигне до режим на водата, обясни заместник-кметът Наско Кичуков.
4: Сезон е в сила, засушаването започна. Ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди.
1: Към момента в община Ардино няма населени места без вода, посочи и заместник-кметът Наско Кичуков. От чужбина пожар спря днес високоскоростните влакове между Мадрид и Барселона. Друго огнище в провинция Толедо наложи евакуацията на няколко жилищни района и унищожи близо 1000 хектара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Дърганов.
5: Железопътният трафик е спрян за един час заради пожар в близост до линиите в област Мадрид. След намесата на огнеборците огънят е потушен и движението на влаковете постепенно е възстановено, макар и с закъснения. Друго огнище е наложило ограничаване на трафика на крайградските влакове в Гуадалахара, които са били пренасочени към Мадрид. Преди дни министърът на транспорта Оскар Пуенте коментира, че очаква множество пожари да нарушат железопътния трафик през лятото. В същото време пожар в провинция Толедо в област Кастилия-Ла-Манча наложи евакуацията на 200 души от няколко жилищни района. Огънят вече е локализиран, но преди това е унищожил около 1000 хектара.

0: Катарът все още не е обявен официално за напълно овладян или под контрол и екипите продължават да работят по него. Междувременно министърът на екологията Сара Аагесен обяви, че от началото на годината в Испания са изгорели 108 000 хектара, 4 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Пожари горят на много места на остров Сицилия. Един пожарникар е загинал, а двама служители на гражданската защита са хоспитализирани заради интоксикация. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
2: От 350 овладени пожара през последните часове има още 5 трудни за потушаване, за което дейно участват освен специализирани екипи и 9 противопожарни самолета. По време на гасенето на един от тях, край Сан-Каталдо, починал пожарникар, след като се почувства зле. Президента на Италия Серджо Матарела изказа лично съболезнованията си. От гражданска защита съобщиха, че в голямата си част пожарите, започнали преди 2 седмици, са умишлени, а не в резултат на високите температури, които на места достигнаха до 49 градуса през деня и до 30 градуса през нощта. На тях се дължи и прекъсването на подаване на електроенергия с почти цели остров Сицилия, обясних от доставчика Енел, който трябва да изплати обезщетение за това на потребителите. Сушата и високите температури поставиха на изпитание и селското стопанство на Сицилия. От Италия, Елена Шеханова.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявани от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 24 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на

0: завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Bab el-Mandeb между Аденския залив и Червено море. Ето сега новините в подробности. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според и сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков продължава на промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
0: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжеен концерн, не стане ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
7: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
0: В отговор Теменушка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
8: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорих

0: възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
1: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
2: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
3: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
1: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестият флот. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната, това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премиер Михал Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в окръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши и Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат градския прокурор на София Милия Русинова с думите: очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана при опит на Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. На Симеонов ще бъдат повдигнати 4 обвинения. Той може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Нормализирано е преминаването по главния път Е-79 при село Черничев в община Симитли, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в два тежкотоварни камиона. Жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Ана с черепно-мозъчна и гръбначна травма.

0: Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5 на 0 като гости във първата среща. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев, ПАОК в първия матч 2 на 3. А футболистите на Лудогорец загубиха с 0 на 2 при символичното си гостуване на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Двубоят бе първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Реваншът е идния четвъртък в Разград. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша в първия матч 2 на 1. А евентуалният съперник на ЦСКА 1948 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция в първата среща 1 на 2. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния десен бек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейраш от родината му. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингъм в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-я етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълтата фланелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман до 22 в Хасково. В София 14 градуса при 76% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. В източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20.

0: градуса в западните райони, до 26-28 в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има преваляване от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бап-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

как да продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.